بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چی دا صلاتی کد هیب بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواد مال و سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گولی گرتبید لهر گولیگ دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هر کس کبیوید پاداشتی چند برانبر دکاتو خوا فراوانگیر و زانایا اوانی لرگای خواد مال و داراییان دبخشن بدوای اوی بخشویانا هیچ جور منتک نانینو هیچ جور آزارک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکه مکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خواب بزانکوا یکی کی تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خواهی پروردگار دفرمید

بناوی خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو خوای گوره درود و صلاح و رحمت بو گیانی عزیز من محمد صلی الله علیه و آله و سلم بسرانی خوشویست و برس صلاوی خوای گوره تان آرسته بید خوشحالیم که لازم جیره کینه لازم جیره بحثی جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم به ایوه خوشویست و برس گیشتی نوان بشی بیستو چوار هم روداوکانی نیوان بدر و احد خوشویستان وگلا القکانی پیشو دا با یوی ایوی خوشویستان دا که جنگی بدری گورا یکم با یکیشنی چکدارانی نیوان مسلمانان و مشرکان بو و بم جنگ یکجا سری مسلمان کن برز بویوا که دانشتوانی ستا سری درگی عربی شاهیتیان بودا جا او بو امسا کوتنان پینا خوش بو که اوانیش یکم بد پرستکانی قریش که جنگ که آبروی اوانی بدو لناو عرب دا سوک رسوابون دو هم جولککانی درگا با تایبه جولککانی مدینه که هستیانه که تا مسلمانکان زیادتر به حزب بن اوان پایو پلی دینیان نامینو آبوریشان کزو لاواسه بیم او تا قرآنی پیروز آماشه بو او دو دست داغلدلا اکا که دجمنی سرسختی مسلمانانن او دوانن که افرمه که تا مسلمانکان زیادتر به حزب بن اوان پایو پلی دینیان نامینو آبوریشان کزو لاواسه بیم او تا قرآنی پیروز آماشه بو او دو دست داغلدلا اکا

بری مدینه دا اجیانو به هیچ شوک بیدیان لإسلام و کفر ناکردوا اوانا دزو جردو تالان چی بون بلام اوانش سرکوتنی هزی مسلمانان یان زور پینا خوش بو چون که حسیان کرد که اگر لمدینه دا دولتی که به حس پیفگا ماوی دزو جردهی اوان ندا بوی اوانش رقیان لمسلمان کام بو بمشویا دوجمنو مترسی کی زور دوری مسلمانان یان دابو هر یکیان حولی ادا که زیان با مسلمان کان بگینه منافقان لناوا وک خورد جایتیان کردو جولکش با اشکرا پیمانیان اشکندو قریشیش خریکی او بون که خویان با طولستندن لمسلمان کان آمده بکن تا او بو سرانجام جنگی احد رویدو وک لا باسکانی دا هاتو دا انشاءالله باس یکن جابر زن امش هنده که لو روداو گرنگانی که هات نبردن مسلمانانو ناچاریان کردن که برگری لخویان بکن یکم غزای نوی سلیم لکودر مسلمان کان لگل زوربی او هزانه دا که اکوت نخور آوی مدینه تا سر دریای سور پیمانی دوستایتیان بسته بو بوی خریق بو ری بازرگانی مکه به تواوی ده بخریه قریشیش پشتیان به بازرگانی بسته بو بی او نعشیان بوی اکوت نتکبیری اوی که ری کیتر لبیابان دا لنیوان مکه و نجد دا بدوزنو تالیوی و برو عراق و شام برونو بازرگانی خیان دور بی لمترسی جانوی سلیم و غطفان گرنگترین و بهسترینی او هزانه بون لو نوچانه دو هاو پیمانی قریشیش بون. بایا پاسوانی بازرگانی قریشیانه کرد. قریشیش بزمانی لوس او دو هزان لخشت برتبو با جایتی حکمتکی مدینه حالیانه نم. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خاونی سیاستی که حکیم بو کنی اهشت هزکان هرش کنه سری بلکو حوالی نیازی هرشی هر هزی که بلیوب کوتایا خیره ام دستی پیجا خستو هرشی که دستری او هزش که حوالی هرشی سپای حوالانی ابیست و ریان روخو نوچکان چالکر او بو نوی سلیم و غطفان دستیان دایکو کرنوی سپابو هرش کرن سر مدینه اما یکم حوالک بو که دوی بدر گیشت مسلمان کن. هر که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم امیزانی لگل دو صد سوار دا هیرشی که دسر او هزا جنبوانو گیش نما و منزلیان که نوچه بو پیان اوت کدر. ابینن واهمیان حالاتونو نوچه که ان بجه هشتو لدوالکش دا 500 وشتریان بجه هشتو بو که سپای مدینه دستی بسر دا گتنو دوی اوی که 500 یکیان لیجا کرایا و دا بشکران بسر هاولان دا که هر یکیان دو وشتری برکو. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لو ناوچه دا سی رجمعه او ساگر رای و با مدینه ام غزایه لمانگی شوالی سالی دو همی کوچی دا حود رجدوی گرانوی سپای اسلام لبد روی دا لماوی ام حلمت دا کاروباری مدینه دراب و دست سیباعی کری عرطفو هر و هاو تاویش عبدالله کری مکتوب دو هم غزای نوی قینوع قاع لما پیش باس ما که ککات پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کوچی بو مدینه کرد حالی دا جیانی آشتی و تبایی لگل جولک دا بسر بره بی اوی دزدیجی بکره تسر جولک با اوان شوین دینی خواهم کون و مسلمانان شوین دینی خواهم کون بو اما پیمانی که هم مور کرد که یکم هر دو جمنک ها تسر مدینه هر دو لپیک و برگری لشار کن دو هم هیچ لایکان ناپاکی نکن و دزدیجی نکن سر یک تری. سی هم هر دولا سرباز بنو بدلی خوان دینی خوان جب جب کن. جا پیغمبر و مسلمان کن هولیان ادا با پاکی پادزگاری لپیمان کب کن. بلام دوی سرکوتنی بدر جولک آگریان تیبر بو لجاران زیادر داغل دلی مسلمان و اسلام بو. چون که لوا اترسان که هیزی اسلام پرب سینو دا صلات لوان بسندین. بوی کوتنه پیمان شکان دنو او همو چاکان لبرچاو نبو و کوتنه دو جایتی مسلمانانو همو جور فیلو ناپاکی کن بکار هنه. سرطا هولیان دا برایتی نوان اوسو خزرج که دوی مسلمان بونیان اج بوبونه و بوبونه برای یکتر تک بدن. او بو یک یک لجولک پیر بسالات چوکان که یک جار کافرو به ایمان بو زوریش دجی مسلمان کن ادوا دای بلای چند پیاوی که اوسو خزرج که لکورک دا پیک و دهنشتبون خسانه کرد. کبینی چون با مسلمان بون بینیان خوش بوا دوی او کلسه دمی نفهمی دا ناکوکی و دجمناتی لنوانیان دا هبو زوری پینا خوش بوتی پیاو معقولانی نوی قیلا واتا اوسو خزز لملات دا یکیان گردوا دبخوا اگر اوان یک بگرن ام جیان من نابی بو اما فرمانی بگنجه کی جولکه دا کلگل یابو تابچه تا لانو باسی روداوکانی جنگی بو عاثیان بوب کاتو او شعران بخوینه توا که هر یکان و تبونی کره گنجا که کباسکی درخستو اوانج دستیان که ببرگری و شانازی سننجام یکی که انتورا بو دری بری که آماده بود.

0: جنگ هدولا رقیان جویه و داوای چکیان کرد تا خواهن بگین نگرده بر داویکی نزیگ مدینه ام دنگو باسا گیش لای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلمو ایوج لگل کومالگ مهاجیر دا خواهن گین دلانو فرموی ای کومالگ مسلمانان ایل کاتک دا کمن وام لنیوان تان دا بانگی نفامی برزکن وو دوای اوی که خواهی گوره بنارنی اسلام ریزی لگرتنو لره بازی نفامین لایدانو دلو درون تانی بیکو بس اگر رنو سر کافریتی لبر خاطری خواه واس بینم بما تو رای خلککنی شوو بایان درکوت که امکاری شیطانو نخشی دوشمکانی هم بو ایتر چکیان دانو دستیان بگری هم کردو دستیان لملی یک کردو پاشان بو پر یورایالیو لخزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هستانو گران و دوا او بو درباره امرو داو قرآنی پیروز هات خواروا که افرمی یا ایوها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب یردوكم بعد ایمانكم کافرین وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون مسلمان كان توشيان بتوشي دراوسيك يكجا خراب أبو جولك خرابتين قوم يقولك آزاري مسلمان كان بدن بتايبتك أنزاني بيماني آشتي برأي لنواني هنداهيا جولکا ببی شرمانا همو کاری که شیاو نشیاویان ادا پال پیغمبران سلامی خوان نسد ابن اسحاق بسندی خویل ابن عباس و خویل رازی به روایتی کدو کوتویتی ابو بکر خویل رازی به اچه تیانی مدرس که او کنیسه که جولکا درسی تیدا اخوانو ابین خلقی که زور لجولکا لیوی لدوری پیاوی کن که ایک یکا لزانا نودارکان یانو ناوی فین حاصی کری عازورایا کوبونتوا ابو بکر پی فرمو مالت کاول به فين حاص لخواب ترسو مسلمان ببا بخوا چاك زاني كمحمد پیغمبری خواهو للاان خواهو حقی بوهناونو بچاوی خوتان اي بینن كلا توراتو انجل دانسراو فين حاص لورام داوتي بخوا ابو بكر ايما هیچ بيوستيك من بخوانيا او محتاجي ايميو ايما محتاجي او نين چونك اگر خوا دولا من بوايا او داوي قرزي لما ناكر وك پیغمبر كتان رايا گينه ریبال ایو قدغه اکا کچی خوی پیمانه دا جا اگر دولمن بوایا اوار ریبای پیمان نه دا ابو بکر صدیق لمتیتو ربو بتوندی زلیکی لدمو چایی فین حاص دا هرچند ابو بکر خاونی خو گری ویقاری که یک جار زور بو پاشان فرموی بو خوایی که گیانی بدستا اگر لبر او پیمانه نبوای لنیوانی ایمو تو دا امدال ملت هی دوش منی خوا فين حاص بوش كات كدن خوي جاند بيغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم ايوش با ابو بكري فرمو چي پالي پيو نايتا او انجام دي ايوش حوالي وتكي فين حاصو او بيشرميي لبردم خوا دا دايا بيغمبري خوا فين حاصيش انكاري كر بلام او ابو قرآني پيوز هات اخواروو اوشي چسبان كا او جولكا او هلايو توو امش تاواني كي تريانا كا اي خنا پال تاواني كشني بيغمبران بناروا كا اي فرمو لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد جولكك وملكي خوارو خيزكن بایا کارو تیکی نشیاویان لدم درچو او بو اینوت خواه پیمانی لیمان ورگرتوا که ایمان به هیچ پیغمبریگ نهینین حتا قربان یک پیشکش بکاو لآسمان و آگر بیت خوارو بیسو تینه جا اوانش ایمان به پیغمبری خواه نهینن حتا او کاری لینه بو امشیان قرآن حتا خوارو دمکتی کردن که پیغمبرانی تریان بو هاتونو او کارشیان انجام داوا که چی کشتونیان که ای فرمو الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين شاني باسا كسيتي لجولك لمدينة دالغ مسلمان كان دا أجيان كبريتيب لجولكي نوي قينقاع نوي نظير نوي قريضة هر وها كومالكي قورشيان لخيبر ودوربري دا أجيان أمانها مشخريكي فروفيالو آجاوبون إسا سري أوهاتو باسي درخص نوي نوي قينقاع بكين او پیغمبر مسلمانان پیتیگ لو پیمان نامه نشکاندو بجوانی پاراستیان. بو هیوای و کل مدینه و دورو بری دا آشتی و تبایی برقرار بیو. مسلمانکان ماویان هبی بچن بگشی دو جمنبت برستکانیان. بطایبتی قریش که بیگو من خوان آمادی جنگی که سرو مالی گوره اکن تا پینه ابروچونی بدریان کنوان. بلام جولکه هرچند بر روالت خوان به آشتی خواز لقلم ادا لجیر و خریکی آجاو و پاش قلدانی مسلمانان بونو به هیچ شیوه خوان به پابندی پیمانکان نازانی بگره هندیکان به آشکرا بانگوازی اوی اکر کبچن بگجی مسلمانکان داو حوز عرب بتپرستکانیشان لدجیان حالنا مسلمانکانیش دانیان به خوان دا گرتو حزیشان لو بو اوانیش ری آشتی و برایتی بگر نبر نوی قینقاعش کلناو مدینه داو لگرک یک دا بناوی خوان و اجیان یکم دستی جولکه بون که آجاوان برپا کرد امانه بزرنگری و آسنگری و دروسکری قاپ و قاچاخ و خریق بون بای دولمن بونو خاونی چکو کلو پلی جنگ بونو قلاکانیان با جنگ دستیانه دا امانه نزیکه حوصد پیاوی جنگاوریان هبونو لناو جولکه مدینه دا لهمیان آزاتر بون بای هر مسلمانک بچوایت بازارکانو گلت و سوکایتیان پی اکد حتی ریان با افرتانی جنگر که حالو تاوانیان لسنور درچو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کوی کرنو آموشگاری کردن تا بلکو بین و سر روشتو خوی جوانو ما فی دراو سیتی بپاریزنو لزر و زیانی لسنور درچونو دزدریجی آگا داری کردن کچی اوان حتی احاد لسنور درچون ابو داود و غیری اویش لابن عباس و خوایل رازی به روایتیان کدو که تویتی کاته که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لروجی بدر دا قریشی تیک شکاندو گرای و مدینه جولکا کانی لبازاری نوی قینو قعدا کو کرنو پی فرمون ای کومالی جولکا بر لوی اوی که توشی قریش بو توشی ایوش ببی مسلمان ببن و تیان ای محمد بوی چند کسی که قریشت کشتوا که هیچی لینهاتو جنگیان نزانی لخود بایی مبا اگر لگل ایم دا بجنگید او سا ازانید پیاو ایمینو توشت با توشی پیاوی وگ ایمو نبوا بو اما خواهی گوره قرآنی پیروزینات تا آگا داری دلو نیتیان بن که افرمی قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم و بئس المهاد نوی قینو قاع آمشگاریان نبیست بگره با آشکرا هر شی برپا کرنی جنگیان لمسلمان کان کرد مسلمان کانیش دانیان بخوان دا اگر تو چاور روان بون بزانن بارو دوخ چون اگره سرانجام کاری که یک جهر ناشرینیان لدست دست چو ابن هشام لابو عون و روایتی که دوک آفرته که مسلمان ملوانکه که خوی هنو لبازاری نوی قینو قاعده فروشتیو للای زرانگرگ دانشت چند جولکه یک هاتن بدوریاو حالیان دادمو چاوی در بخوا اویش داری نخست او بو زرانگرک دستی بردو چم کی کراسی آفرته که بز بپشتیو بی اوی آفرته که آگه دار بی کاته که هستایا و لاشه درکوتو جولکه کان دستیان بپیکنین کرد پیو آفرته کش هاواری کرد خیرا پیاوی که مسلمان حلمتی دستر زرانگرکو کشتی که دیارا خاونی او زرانگره جولکه بو کومالک پیاوی جولکش حلمتیان ده مسلمانکو کشتیان کسو کاری مسلمانکا داوان لمسلمانکان کرد که هیش کن سر جولکه کان بما جنگ لنوان مسلمانکانو نوی قینو قعده برپا بو ام که دار ناشرینان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ناچار کرد تا بر یاری جنگ لدجیان بدا بلان پیش هم مشتیک بپی فرمانی قرآن بو و اما تخافن من قوم خیانه فانبذ الیهم على سواء ان الله لا يحب الخائنین که فرمان بسا پیغمبر درا صلی الله علیه و آله و سلم تا پیمانی ناپاکم دات دواوا نوی قینو قاعی آگه دا کردن که پیمانیان لنوان دا نماوا او بو ابو لبابی کری عبد المندیری کرد امیری مدینو آلای سپای مسلمانانشی دا دست حمزو بسر کرد داتی خوی سپای اسلام هرشی کرد سر نوی قینو قاع اوانش که امان بینی خیرات چون ناو قواکانیانو خویان محکم کرد مسلمانکانش حلمانتیان دا سریان و آبلقان دن امش لروجی شمی پانزه همی شوالی سالی دو همی کوچی دابو تا یکم روجی منگی ذل قاعده خاین واتا پانزه روج آبلو قاندرن لما ویده خوای گوره ترسو لزی بده دل یانو تا سر شور و خجالت یان کن ایتر خوان دا بدستو بجوره که پیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم بویسی خوی چی لسر و مال و جنو مندال یان اکا بابی کن خوان بدستو داو هر همو جنگاوران یان قلبس کرانو پیغمبری صل الله علیه و آله و سلم راویجی بگوره هاولان کرد که چیان لیب کن اوان جران و هابو که همیان بکجرین ام حکمش تکی زور آسایی بو چون که ماوی چند هفته اگل او پیش قرآن هات خواره و لومی پیغمبر و ابو بکری کرد که با دیلکانی بدریان نکشت. جولکی نوی قینقاع دو هاو پیمانیان هبون عبدالله کری عبی منافق و عباده کری صامت. ابو عباده پشتی لجولکی بیا بلین کردو تی ای پیغمبری خوا. خواه پیغمبرکی اکم کومکو پشتیوانم لهاو پیمانی و پشتیوانی او کافران خوم دا امالم. بلام عبدالله کری عبی بو پشتیوانی جولکی ناپاکوتی ای محمد لگل هاو پیمانکانم دا چاک بجور لیر روا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم پشتی لی حل کردو عبدالله چند جاری که داواکی دوباره کردو و پیغمبری جروی ور گران تاوتی من لراجگار اترسم سرن جام تکاکی ور گد بو مرجی که مدینه بجی به هلن بخوان و جنو من دالیان و برانو مال و سامانیان بو مسلمانان بی او بو کاری چول کدن دراد از عباده کری صامتو اوی سی روش مالتی دانو دوی سی روش رویان لناو چی ادعات لنا سرسنوری شام نو لوی زور نمانو اخوال نوی بدن بمش مسلمان کن لو سی درکی جولک مدینه لدرکی کن رزگاریان بو در باره عباده کری صامتو عبدالله کری عبی قرآنی پیروز هات اخواروا که فرمانی بس مسلمانان دا که حتی جولکو گاور نکنه دوستی خوانو پشتیان پیه نبسنو هر که زواب که اوستم کارو خواه گوره هدایتی اوانه ناده که افرمه یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون سهم غزا قاوت هر که مسلمان کان جنگی بدریان بردوا هر دجمنک با خوی حولی ادا زیان به پیغمبر مسلمانان بگینه للایک و صفوانی کری امیو للایک و جولک و منافقان خریکی پیلان گران و دجایتی بون ابو سفیانش پی خوش بو اویش دستگل مسلمان کان بوشینه و کم یک شوری تیک شکانی قریش بشواته و بکاری که آسان و کم زیان پای قومکی برسکاته و بی سلمینه که قریش هزی بالا دستی درگی عربه بو اما ابو سفیان بخوی دو ست سوار چاک و مکان بجهش تانه هیله سوینه کیب کهوه که ابو سوین گی خوارده بو که بو لشگرانی او بو سرسری نکوه حتا هیرش نکات سر محمدو دستی کان لیه نوشینه حتن حتا گیش ننزیک چاک بناوی نی بو لشیوکی دا خستیان و قوناقی لمدینه و دور بو ابو سفیان نیویره راست و خورب کات مدینه و راست و خوب چه بگجی مسلمان کنده با یک کاری که جلد آسای انجام ده او بوله تاریکی دو بنیهنی خوی گهنده دورو بری مدینه و چوله حویی کری اخطبو داوائی لکر درگای باب کاتوا کچی حویی نیویرا درگای باب کاتوا دوی او چو بولای سلامی کری مشکم سرداری نوی نظیرو داوائی لکر کبچه تجور اولای سلام ماوی دو میوانداری لکر دو عرقی درخوار ده او شو ابو سفیان لیوی مایه و با سبین گرای اولای هاولانی دستیگل پیوانی نه تا هرش کنه سن نوچه العریض لمدینه و دستیان دا برینی دار خورماو اگریشیان بل دا چند دار خورمایکو چاویان با پیوکی انصاری و هاو پیمانی که کود کلکیلگی که خویان دابونو کشتن یانو بپل ران کرده و دعاو که ام هوال گیشت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بپل هلمتی دا تا ابو سفیان و هاولکانی راو بنیو طولان لبسنه بلام او بو بپل گرابون و دعاو حالات بنو با برسوکی قوتی که زوریان فرده بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بردوام راوینان تا گیشتا قرقراء الكدر لوي قرايا ودواو مسلمان كان قوتي كي زوريان كو كردوو بوبوني وغزا كان ناونا غزا قوت امرو داو لمانجي ذي الحجي صالي دوهم واتا دو مانج دو جنگي بدر روي داوو لو كاتجدا كاروباري مدينة بأبو لبابي كوري عبد المندير سفير داوو چوارهم غزاي دو امر ام غزايا گورترین حلمتی سربازی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پیش جنگی احد خوی فرمانده بو بید. امش نمانگی محرم سالی سه همی کوچی دار روی داوان. هوی ام حلمت او بو حوال دارانی مدینه، حوالی که انگان ده پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کبریتی بو لوی نوی ثعلب و محارب کدو بنمالی غطفان بون خلکی که زوریان کو کردوتا و نیازیان وای هرشکن سد دولتی مدینه. با اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگر 450 هاولی که هندی کان سوار و هندی کان پیاده بون لمدینه درچونو کارو باری مدینشی به عثمان کری عفان سپرد. لرگاده مسلمان کان پیاده کان گر که لنوی ثعلبه بو بردیان خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ایش بانگی کرد با سر اسلامو کابرا مسلمان بو دره دز بلالو با چاو ساغی سوای مسلمانان برو نوچه دجمن. که حوال اسفای مسلمانان گیشت دانشتوانی او نوچانه همیان لترسانه برو لودکی چاکن حالاتن. سپای اسلام او نوچانه گرتو گیشت سر آوید دو امر کشوی نیکوبونوی دوجمنان بو. سرانسری مانگی صفری سالی سی همی کوچی لوی مایوا تا عربکانی او بیابانه هسکن که مسلمانکان خاونی هزو دا صلاتنو همو کستوانه نیب چیت بردمیانو ترسو سامی مسلمانکان چیت دل یانو پاشان گرانو مدینه. کاتی که دانشتوانی او نوچه لطرسی مسلمان کان حالاتن فرمانده هوزی نوی ثعلب و محارب که دعثور یا غورث المحاربی بو حول دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بکجه. امجل کاتی که دا کسوی مسلمان کان لسر آویدو امر اویان کرد بو سر بازگر. او بر روشه کان باران لسر او نوچه باریو بو بونه و جلو برگی پیغمبری خواهش تر بو که تنها دو کراز بونو هر اوانشی پی بون. بوی بسد درختی که و حالی خست او شک ببنو و پاشان پال کرد. هر وحا هاولانش هر همیان به حال خستنی جلو برگیان و پشوکان. علم که تدا دعثوری فرمانده او هزانه هلی بدستین او خوی گیان ده سربازگی مسلمان کانو ببونی پشوکانیان و تماعی اوی که تسر که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بکجه. لراسی دا دعثور پیاوی که آزای بجرگ بو قومکشی بو کشنی پیغمبری خواه حال یان نو بلینی پیدانو تی خواه بم کجه اگر محمد نکجم. کابرا به آسانی چون او سربازگی مسلمانانو بی اوی کس هستی پیرکا گیشت لای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. بشمشیر و گیشت سرسری و بیستی بکجه. پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم هیچ چکی که بلاو نبو. و تی ای محمد استا کی لدستم در بازه اتا؟ ایوش فرموی الله. کابرا سامی وشی اللهی لینیشتو لرزی لیهاتو شمشیرک لدستی کو تخوار و کو بپشتا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم شمشیرکی حل گرتو برزی کرده و بکابرای فرمو چه لدستم در باز دکم؟ و تی هیچ کس. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چاو پوشی لکابرا کردو ایش بدلو بگیام مسلمان بو. پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم شمشیرکی بو گرائه و. کابرا با مسلمانی گرائه و ناقومکی و حوالی او روشنی پیدانو اوانیشی با سر اسلام بان کرد. حوالی اوشی دانه که هوی بپشتا کوتنیو بربونوی شمشیرکی لدستی او بوا که پیاوکی بالا برز داویتی بسنگی داو که زانیوشیتی او ملائکتا مسلمان بوا. ابن کثیر لا البدای و النهای دا باسی اوی کدوا که اوی دعثوری خستم بو بپشتا و شمشیرکی لدست بداوتاو جبریل بوا سلامی لیبه که داویتی لسر سنگی. دوای جنگی بدر اما دو هم هول بو با کشنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. او بو درباره ام غزای قرآن ها تخواره و آمشگاری مسلمانانی اکر تا نعمتی خواهن لبرچاو بیه که گیشت فریانو لدز دو جمنان سرفرازی کردن که ای فرمو یا ایوها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
1: بل خوش ويسان وبرزان ليرة داباسة كمان رأى قرين روداوكاني تر كباش ماوي روداوكاني نيوان بدرو أحدا هلا قرين بو القيدا هاتوي برنامة كمان
0: تا بيغيش نويك تر بخواي جورتان اسبيرم خواي جورة يارو ياوري همولا قرين

ماسی فروش کشو هوای کشی خلیفه بطاوی گوره بو روز روزی جشن بو خوانی خلیفه بچندها خوارنی بتامو میوهاد رزند رابوا ارکز لو روش دار روی بکرده ایتا کشی خلیفه ببینینی خوانو رازاوی کشد دلخوشو آسوده دبو لخوار نبتا مکانی خوانی خلیفه سگی برسی تیر دکرد هارون رشید لسر تختی پاشایتی خوی دانیشت بو او سرکی خاتو سبیده لتنیشت و دانیشت بو پیکو یاری شطران زیانده کرد خزمتکارکان بردوام خوانکان درازانده و خلکیش پول پول دهاتن بو پیروز بای ججنو لسر خوانک داده نیشتنو نانی انده خواردو خوشیکانی خوی اندر دبری خوشک اونده قربارغ بو که هر کسی کل در سر سر خوان دست بزی کسی که دی که لشونکی داده نیشت لوکات دا بالو لیش وکو هر حولتی چی آسایی بو پیروز بای ججن حاتنی و کشکوا خلیفه هارون داوای لیکرد که لسر خوانک داب نیشه و نام بخواد بلان بالو لی حچم رتی کردوا للای چی میوان خانکی کشک دانیشت لوکات دا درگوانک حات جورو و گوتی ماسی فروشک مولتی حات نجورو و دوید بولای جنابتن خلیفه بی اوی سری لسر یای شطرانزک برز بکاتو و گوتی ماسی فروش سی دوید درگوانک گوتی ماسی فروشک ماسی چی زور گوری هیناوا دوید پیشکشی برستانی بکات خلیفه هارون مولتی حات نجورو به ماسی فروش دا کات یک ماسی فروش حات جورو و بولای خلیفه و ماسی کی پیشکش کرد خلیفه با گوریو نوازی ماسی که زور سرسان بو بشوی هرگیز پیشتر ماسی لو زوری ندید بو فرمانی کرد 4000 درهم بدن به ماسی فروشکا ماسی فروش 4000 درهمی ورگرتو کشی بزی هشت خاتو زبید رخنی لو بریاری خلیفه گرتو گوتی از ناکید او برپاری بخشید به ماسی فروشکا زور زورا خلیفه هارون سیده چی خاتو زبیده کردو گوتی بوسی رخنه لبخشی نکان منده گرید خاتو زبیده گوتی امرو جان روژی ججنن خلکانی چی زور سر کرده و لینگرانی دولت و ریبواران دین بولاتو چاویان لمالو بخشینی تویا دبید پیان ببخشید اگر تو او اندازه ببخشی بماسی فروشک کواتنا بید به هیچ کم لوان دیکا لو برا کمتر ببخشید اگر نه اوان دلن خلیفه تناند نرخی ماسی فروشی چیشی بو امدانه نه ولامکی خاتو زبیده بیری خلیفه سرقال کرد سون که قصکی خاتو زبیده واقعی بو بعدام اقصی لبیری خوی دالیگ داده و خو اگر امرو هرکز بسردانی خلیفه بکاتو او انداز زیی پی ببخشه لخزینه خلیفه دا هیچ تک نامینه توا خلیفه بو چونکی زبیده بطاوتی بلاو پسند بو بلام نیده زانی چی بکات هر بوی بخاتو زبیده گود چونو بس شویک او را پارور بگرینوا لکاتک دا تو دا زانید که او کارا واتا پشیمان بونو لبریار و بخشین من زیان بناو بانگو شورت من دا گینید خاتو زبیده کم یک بیری کرده و گوتی بانجی ماسی فروشک بکا پسیاری لبکا او ماسی نیرا یان می خلیفه هارون گوتی باش اگر والله میدای و نیرا یان می چه سودک به ایمه دا گینید خاتو زبیده گوتی اگر گوتی نیره بله حزم لماسی نیر نیا اگر گوتی شیمه بله حزم لماسی می نیا با بحانه ادتوانی پارکی لیور بگریتوا لوکات دا بالول که گوی بیسی او تو ویجبو گوتی زنابی خلیفه واز لماسی فروشک بهینا اول ما دا بوق سانفیلی لیبکن خلیفه جوی بوقسی بالول نگرد تو که ریزی زوری لخاتو زبیده دا گرتو با تو نکانی بلاو پسن بو فرمانی کرد ماسی فروشکی بو بانگ بکن ماسی فروش لخوشی دا گیشت بو مالوا لخوشی او همو پاری دستی کوت بو زور دلخوش بو لبیری

رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشویستان و عزیزانی دنج اسلام و برنامه صدای جماور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال و شادمانم لالقی چی دیکی برنامه صدای جماور بخزمتان شاد بموا با وی اجلس بینان امن ساعیک چنشتانک ببیر خومن بینی نوی انشاءالله. خوشویستان براستی امرو روژی چی تایبت تره لروژانی دیکی، هرچند در روژانی دیکیش پربو روزانی تاقی کردنه و کانی قناغ کانی خواندن ملام امرو قناغی تاقی کردنه و قناغی نوی برنارتیه نوی نواندی دستی پی کرد. امید دخوازین خواهی پروردگار درجه و نمره باش با قسمت همو او طلب باشان بکاکا براستی هول و کوششیان بردوامه لگل اوی که وزعکا با امسال وزعی چی واتی پرکا شر و شوب و آشوب و دوام نبون و دوام نکردون و اوشتانشی لگل دابو بلام لگل اوش دا هر خویندویانا سپاس بخوای گور استاکا وان لطاقی کرنو کان دعا و امید من اوی که خوای گور سرکوتویان بکا، خوای گور نمره باشیان بخسمت بکا، خوای گور موفقیان بکا انشاءالله بیان که بچرایک بو امولاتا بو دین و جینی امولاتا انشاءالله تیب کشن. خوشویستان احب زانه اگر تماشای چی تاقی کرنوی دنیا بکین و تماشای چی تاقی کرنوی که قیامت بکین، آیا با تاقی کرنوی چی دنیای اونده خوامانی بو آماده دکین؟ سالی جارک پیمان دلین امتحانه، امتحان و تاقی کرنوی کتاج ساله گرینگ ترین نمره لویه دبینین خوامانی بو آماده دکین، روزانه کشی بو دکین، روزانه بوی دخوینین. ای باشا او کوشش که با دنیای دکن که دنیای چی کاتیو بجای دیالین، ای با کوشش کان من با قیامت سر ناکین و با حول کان من با قیامت زیادتر ناکین. دزانین نی امتحانک من لپیشا، دزانین ایما همو من که باور من باویه که لدوای مردن زیندو دکرین و زیندو کرن و که من با اویه که و پرسیار من لیدکره آیا چی من کردو ل دنیا، جان من به چی بسر بردو، تمن من به چی بسر بردو، مال و سامان من چون کو کردو تا ول چی ما صرف کردو. اگر ایمه آماده ولامی آماده او من هبه ک ولامی ام تاقی کرن و او پرسیارانه خوای پروردگار بدین و زور گرینگه ک ل دنیا ده پرسیارکان تاقی کرن و کان اشکرانی نهنیه حتا اون دشکبون من لا پرورده دیت انتاوت انتاوک دغات او شونه کی تحقیق نو کی لذکری او کتابخانه ختم یک موری کی لدراوه نهانی نه ناکری او موره بکریته او الا د کتاب یکان بی بین کاته کموریک موره کده کریته بلام دبینین پر سیارکان قیامت لری پیغمبري خو صلی الله علیه وسلم همو یاشکرابو لا تزولا قدم عبد حتى يسال عن اربع خاچی هیچ بندی خوای گور ل میدان محشر نا جولے هتا و کوچوار پرسیاری ل نکری پرسیارکان قیامت او پرسیارانه خو مانی بو آماده بک درباره جان من، درباره تمن من، درباره گنجتی من، درباره ثروت و سامان من، چون من پیدا کردو، چونش من صرف کردو، گنجتی من بس چی بسر بردو، ام جانا هر دروا بلام ده به ام خو من بو پرسیارکانی تاقی کردنوی دوار روش آماده کرده بی که پرسیارکانش آشکره. اما خوشویستانی چه کول داده لدنیا دا تا وکو خوش شکر دکا مندو دکا بو اوی با مالی چی حلال خانوی پیک بینه، هاو سرگیری پیک بینه، مالی چی حلال پیک بینه، تا وکو خانوی که قسمت ببی و دست بکیو. بلا هم خواهی گوره لقیامت دا لبری هر ناراحتی قصر یکد بود دکا دار یکد بود چینه، لبری هر ذکر یک، لبری هر مندوبون یک، لبری هر آزار یک، لبری هر عبادت یک، خوای پروردگار چندین عبادت بس تو ربونی خود بخوره و لکات یک دکا حق یک لبرانبری چکه تو ری کردو او حقا کوری ناگریته لبر خود صلاتی شته لبر خوای گور لی خوش دبیو وازی لدینی یان واز لدرو کردن دینی خوای پروردگار لری پیغمبرکی صلی الله علیه وسلم وعدی بیتک فی ربض الجنه لنا سوزای کانی بهشت لوی دا وعده پیداوی او قصر قصوره بچی بدز ده نوانده جیان و پارکو کردن و جیان لسردانان و خوخصنا مترسی و قد شاخیتی و قپیه کردن و اوشتانه دوی حیچی ناوه
تنها بریار بده کوا دل سوز بی بو خوای پروردگار اخلاصیت ته به پروردگار و هر وهل پیناوی خوای پروردگار و رضامندی بد سنان رضامندی او پروردگار تو دعا بکی عبادت کی خود بخیتنا و تاقی کرنا و کانی قیامتا و ابزانی که خوای پروردگار ایمانت آوها بکبر دوام چاو دیر بسرتا و هیچ لحظه یک لید غافل نابیو و خوای پروردگار نخوی لیدکیو نخویش عیباتا و کواتا خوای گوره بر دوام چاو دیر بسرمانا و دمان بینه دمان بیسته دلنیابه اگر تو کم ترخمیت کرده بی لکم ترخمی کانت پشیمان دبیتا و پرسیار من لیدکره لسر و نعمتانی کواب هدری دادین والله پرسیار من لیدکره ثم لتسألون يومئذ عن النعيم لسر اوي كوان نتخوينت لبردستد بو دتواني بخويني هيج عيب يك النبو مشكت وري دقرت وكو خلقو هاو تمنكاني خود بوي او كتابي كوا خلقي هاو تمني تو دي خوينت بتوش دخوين درا او كتابي كوا منهج بو دتواني بخويني بلان نتخوين بش جويت خست خريكي موبايل و اتاري و انترنتو قران وسفر وسردان وسيران له لعب اوشتان بويت دل نيابه او كتيبه روجك دادي او اركي خود روجك دادي او واجباتي خود روجك دادي كوا دايكو باو كتهمشتي كيان بوت بو فراهم يناوي بويان ريك خستوي تناتو لمال داب نشي خريجي او بي واجبي تو بس اوي بخويني بلام اوشد نكر دل نيابه تو مندوبونی دای کوباک تو او جو او کشی کوا بویان رخصاندوی بلام تو به هدر دا لدست چو لدست دا کم ترخمیت کرد لگل اوانه من نیه کوا کم ترخم نبون سپاس بخوای گوره هولیان داو بلام در نچون قدر الله ما شاء فعل لگل اوانه من نیه کم ترخمی نکر هولی داو بلام هر اونده تیه گیشتو هولی داو بلام هر اونده پیکره همو تو انا خو صرف کرد تقصیری نکرد شب روز لسر کتاب بو بلا مر اون دی فکر او نه بلا نمره چ کمی هنا یان داخل نبو یان نیتوانی اثر نکو دیان ام مرحله او قنا غمایو اوانی دیکه ک دان توانی بکن نه ان کرد کم ترخمی ان کرد امام الله بر پرسیارن پرسیار دی ذکرته ول قیامت او تمنی صالح ک اوابه درده بوچ نه زانی صالح اوند قرسا اوند روجيا امو روجي بيويستي بويا بيويستي بحم مو بيداويستي كانا هم لخواردن وخواردنا وهم لا شويني حوانا وهم لا خرجي كان هم لا هم مشت حتى او كهرباي بيويستا هم مشت كاني بيويستا اگر ام كم ترخمي كرد بي براستي امام الله لقيامت كبتو مسلمانيت باورد بوی کده گریته و خدمت خوای پروردگار بسیار لسر جیاند اکا بسیار لوانش دکا چون خوای پروردگار یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور خوای پروردگار چون لصالح ناپچتو خوای پروردگار لکس بسیار دکات نو دادمنه پروردگار لید پرسیتو ک چاوی تیلی چاوی بخراب گرایا لدواي حرام يك نظر يك حرام يك دو خواي يورا بيزاني وليان لضلي دا تنيت يك يكات يك و چاك يك دكا يان گناح يك دكا لضلي دا چهيا خواي پروردگار شارزاي بوا آگا دار بوا لخواي يورا يشتيك ناشار دريتا و دل نيابن لويك خواي پروردگار لا كردو كاري روجيك من لحظيك من دا پيتشتا و چجاي صالك كواتا خوش هستان ام ساعت من لدز ندین ام تمنه من لدز ندین بخوا امر و روش آوا به نایبی نینه و تاوک و قیامت ام دق و ساعت من لبروا کات من بفی رودا لی نایبی نینه و تاوک و قیامت ام اوروپایا دلی سود لکات ببینه نک ساعت لچرکه سود لچرکه ببینه چرکه بفی رو ندن لحظاتك بفيروي ندي كاري چي چاك چي تدابك داهناني چي تدابك تسبيحاتي چي تدابك دعايا چي تدابك نويشي چي تدابك لحظاتك بابا لدسد نچه بفيرو نچه اگر وامان كرد دلنيا بن لوي كوا خواهي گورش بركة دخات إشا كان من اخي خواهي گوري إشي لأمدوه
ايشي لامد عبادتي لامد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اما او عبادتي امك دنيا اودان كينوا جيان اودان كينوا ببو جينوا جيان درست كينوا اما او الى مد اخوي پروردگار كلقل مسلمانان باش بين لقل دور برا باش بين لقل باش خرابه باش بين خوای گور او الى امد بيتن او هم مراحل قنا غاني خوندن دبرین تا وکوتی بگین هر اتو راز نی هر برام برکشت دبی خاطری بجیره اگر لسر مذهبی تو نبه اگر لبیرو بچون خواهی گوره اویل ایمه دویتن او همو مراحل و قناغانی خوندن دبرین تا وکوتی بگین هر اتو راز نی هر برام برکشت دبی خاطری

الله وبركاته بي سراني دنجي اسلام تواوي سباس من لبو خواي پردگارا تواوي سباس من لبو سبحانه وتعالى لسر اوي كواجاري چي ديكا لمجلسكو لبرنامج ايماني پیش شار کردین و تاوکو ببیت مای رضابونی او سبحانه و تعالی و تاوکو ببیت مای سود و کلک و بصیرت و هدایت و خوشحالی من لدنیا و لقبر و لقیامت اللهم امین با لچروک و فیر ببین چروش او زهر من بریتی لوی کوا طبعا او چروکانا و کباس من کد همو ضرب المثل تاوکو زیاتر و زوتر امن لواقع تی بگین ضرب المثل نمونه لبسر او بابتاني جيان كاتك نمونه من لبو هنا و بسر هاتك من لبو جرا ما زياتر لحقيقة ماهية جيان و قزران و قبر و قيامت خمان تدقين دلائه بياوشي شوان لدشتي خريشي لوراندن مرومالا تقيتي لكاتي لوراندن دالاستيق چي بيا كما بزماني او مناو تسير بيدين دالاستيق لبو راو کردنی تیرو تر در لاسیق لبو راو کردنی تیرو تر باشا بین نبین بدشی در خاطر نایکو لبو تیری دی هایوتن تا اوکو ایواره چند تیرک در گریتنو در اینتو لبو مالو مندالکی خوی زاده فرمیتن و همو کاریتی همو روژه او کاریتی که دا گره بدوای بردی جوانو خو کلا او شیوانا حل دا گرتوا دی هایویت نبو او تیلو تاره بدوای برد دا گرانیش برگ مانی بونی تی دایا جارک لزارکان لکاتی گران بدوای برد یک صندوق دا بینتوا صندوق دا کاتو تماشا دا که پر یتی لبرد برد چه برد هموی جوان ترتیب ریک لبو دالا سوکاکی او زور زور گنجاو او خو کلا وایا کلا شوشه بردی زور جوانیش کابره شوان در لیگره او رو که اصلاحاتم کرد تازه لکور برد خرکرد نوا و برد هل گرد نوا بو موا برکا کانی خولی پردکا یک دن چی لناو صندوقی نایلی حد چار برد چی لی پردکا دی هاوی او جب بدا لاسیق دی هاوی لبو تیرو تر دی هاوی لبو چشک بی لبو کوتر بی لبو گاه کوتر بی لبو کختی بی باشا لبو صوفقی تبی لبو حچک بی دی هاوی ایتر حتا هیواره که چند تیره چی پیدا گریتن چند بالنده چی پیدا گریتنو پیدا کجیتن بابرین یک لبردگان نو برچی دمیتن که بردگان هم یعن زور جوانن هم یعن یک شو شکل او برده دین تو ماله کم هل لبو جوانی دین تو سبینه کاری با بازار ده کهی بلای زیرنگر داته پرده بیت مشارکه زیرنگر نو جام خانه لگل زیرکان کمالگ الماسو یا خود و لولو و مرجان و بردی بنرخی دانه یا یک لبرده کانی نو جام خانه زیرنگر زور برده کهی او ده چی زور برده کهی او ده چی تن دریتا کابره زیرنگر پاش سلام کردن که او برده و داتن نایه دی فروشن که برای زیرین گریشت مشای جلو برجی که برای شوانده که برای دشته که برای بابرین گون نشینده که اوهی اوهی نیه بیتن او برده بکری او برده بس لبو جن ملیک کانو جن پاشای کانو جن وزیرو تادیره کانا چون که او زور گران بایا او زور لزیر گران ترام کابره زیرین گریش پیدلتن دلی که برو برو برو بدو ایش خود دا برو او خواد نیتونیا هل کابره شوان دوباره دکا تو دلی که امش برده چی اوان پیه حزده کم بزنم او بای چندی او برده یا چندی دفروشن امش برده شوان پیه کابره زیرین گریش حجایی بیده میتن شو کابره شوان دل درده نیتن برده که درده نیو پیبشان دادن زیرین گرگش تمشاره که فعلا او برده الماسا او برده الماسا گوهره چی زور زور بنرخا گوهره چی زور زور بنرخا رونه که برای شوانده که تندره که با 7 میلیون دی فروشی 7 میلیون دینار 7 میلیون که برای شوان قشمری پیده پیده کنیتن زیرین

هذا زين وا سعره كي بي كما دريكا بهاش مليون دي فروشي لبوي زياد دكا بهاش مليون دي فروشي كامري شوان زياد بيكيني بي دي كرو خش ما يم بي دكا او تشي من برد منايا او دري هاش مليون دينار دمي دريكا بنو مليون دي فروشي شوانا كل بو بدا دكا كي كابا ايز رينغ راس دكا تنلخفت راس لخودتشي خلق دين اي بدا متساوي دكا نو بخوي دين نو يا الله كاكا وتسخيرا كابري شوان ديتن كاكا يعني كابري زرين قدري كاكا والله هو أو بردي هنايا أو ألماسي هنايا أمن نو مليون مدايتي كاشي لخوتو المشكلة إني أقر كما أول بوم كده دا مليون كابري شوان لطس لساري خوي دا بقرية خلق لك كري داكا نو كاكا لبرتي دا قرية كورة داري كاكا أمن هر خواب خوي بزاني الدنيا كا سن بسر هاتيه يك صندوق لو بردانم بيتني و يك صندوق هموم لچشكي گرتيا چشكي 250 ديناري چشكي 500 ديناري باشا يك صندوق لو هر بردك ده مليون ديناري دكاتن امن هايوشيت من بو 250 ديناري او 250 كشي بيو نبوا تنقلتي بيو بو الله اكبر جاب 20 كان بيسران دنجي اسلام خوشکانی خوشکانی قدری گران برانی عزیز و زیده برس او بسر هاتکه اتی روک که بلام درس و عبر و پند و آموشگاری لو داتیم اما چه فیر دبین لو چی روک دا چه فیر دبین لو چی روک دا او فیر دبین اویا زنان لبو مارون دکن و دفرمین او الماسان او گوهرانه تمنی انسانه تمن جیانی انسانه وقتی انسانه تمنی انسانه عمری انسانه باشه وكو او شوانيا اماج او تمنى بيروزو مباركي خومن لتي دا گرين باشا لتشكي 250 زوري شي خسار دكين زوري شي خسار دكين والله ثم والله ثم والله باشا هر كاتك لجياني ما هر ساعتك لجياني ما زيادة لده مليون دينار لسلمان راوستايا قسم بخواي هر ساعتك لجياني ما زيادة بده مليون دينار لسلمان راوستايا باشا كتي اما خساري دا كاين 250 دينار تاو 250 اتش بي بدز بينين او اذا بيز قال 250 اتش بي بدز بينين لا تشكي دا كاين زوري وايا هر زرر وخسارة 250 اتش بي بدز ناين هاي تمني خو لا جناح وتاوان صرف دكاتن باشا لا جناح وتاوان صرف دكاتن خوزغم هر 250 اتش بلكو تن هزار جس قرض دبتو الروجي دوي اگر بیو استعمال یک پارچ زوی لبهشت بفروشین یک پارچ زوی جگه یک خانی لبهشت بفروشین دابشی بکی نسر تمنی خومن جیانی خومن والله قسم بخدا یک ساعت لجیانی مزیاد لبده مليون دینار لسر من راوستایا چون که سیوک لسیوکانی بهشت که بیت دنیا یکا نمانگ نروش تیشتیا نامنتن لبر جوانی او سیویا لبر جوانی او سیویا الله اکبر واغر حتى وقو قيامتك خلق لو خوشي او سوي بخواتن هجدان خوشك تاو نبي بهمان شي وش بيغمري خواد في محمد صلى الله عليه وسلم اگر بيو يك عذاب لا عذاب كان جهنم بين س دنياك اول واخر خلق دنياك لو عذاب يا باشا لو عذاب تعذيب دخون حتى قيامتك او دليش خلاص نابن اي خوي غورا نبی چی لبه هش درست کردی و چی لزهندم درست کردی خواهی برای پنام هم دادن لو زهندم و لو دوزخه یا خواهی تعالی او به هشت خوشم من پیبشم پیب دادن یا ربی اللهم امین زه ایمان دارن اگر بیو سیوک اونده قیمتی هبیتن حتی وقو قیامتی که خلچی دنیا لی بخواتن خلاص نبیتن اگر بیو او سیوک بکینا پارو پولو دابشی سر جیان مانی بکنی واللهی هر ساعتک لجیان مبده ده مليون دینار لانی کم راوستایا کچی اما خساری دکن لوی خواهی پرگار لقرآنی پیروز دفمیتن والعصر والضحى والفجر والعمرک او هموس چون خواردن بکات بروی کاتی انسان وقتی انسان هموی سرمایه عبدکانا تاوکو بازرگانی و تجارتی پیبکا و قیامتی پیبکری اگر هاتو اتو او کات جوانو پیروز مبارکانت خسار کرد
او کاته پیروزو مبارکانت خسار کرد سرمایه کت خسار کرد ناتوانی لبازرگانی کت سرکوتو بیو و قیامتی پی بکری و بهشتی خواه پرگاری پی بکری و فقد فاز فوزا عظیم بی اگر کاته کانی خود خسار کرد خواه گره پناه من بگریدن جا برا برزکان خوشکانی قدر گرن او بسرحاتی یا او من لبو دردخات من که براستی اما کاته کانی خو من خسار نکین جيان من خريشي دعوة بانقوازي وخريشي إيمان تقوى وخريشي يقين لسر خوابون ودل من بربكين لتعظيم ولقوري وهيبتي خوا وخو من فيري علم وزانس وزانياري بكين وخو من خريشي عبادت وذكر ودعاء وبارانوا بكين وكاتت جوانكاني خو من أو وقتاني كخواي برقات بماني دايا أو تمنو أو جيانو أو عمريك بماني دايا خساري نكين دبلوي یک هناسه لی انسان ها تا دره که او هناسه جاره چی دی که دوباره ناب توله بوی دروه یک دقه لجیانی انسان تی پری او دقه جاره چی دی که ناگره توله بوی تواو ولی روشی دوائشی دوائیش لی بر پرسیاره هلو که خواه پرگرده فهمت ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید هیچ لفظ کلمه گوشک گوتک لزمانی انسان در نایتن الا لروجی دوائی حساب و کتاب و لپرسینوی لگل دکره زنان دفمین گریان و پیکنینش لفظ حسابه گریان و پیکنینش لفظ حسابه لروجی دوائی لپرسینوی لگل دکره احلا سر دنوسی و لپرسینوی لگل دکره ابن قیم رحمه الله ده فرمیتن هر حناسک لانسان بست درکا لبو خوانه بی الا لروجی دوائی شرمزاره هر قسک لزبانی انسان بست درکا لبو خوانه بی لروجی دوائی شرمزاره هر دقق لجیانی انسان تیپر بیتن لبو خوانه بی لروجی دوائی تیده شرمزاره خواهی گره پنام هم بگید یا ربی لوی برا ورزکان خوشکانی ایمان دار خواهی تعالی گو گرترین نعمتی لگل من کریه گو گرترین چاکی لگل من کریه که او کاتو وقتو تمنو جیانو ساعتانه پیمانده هم با امش وکو شوانکا نکین وکو شوانکا نکین الماسی لچشکی بگرین الماسی باوین یا خوتو گوهر و مرزانی باوین لبو خاطری چشکا چی 250 دیناری لبو خاطری چشکا چی 1000 دیناری اگر من لی بیتن خواهی پرگر و من لی بکاتن بسلحین لبو او و من لی بکاتن خواهی پرگر و من لی بکاتن بردوام هستو وشو فکر من لای او بیتن و لخزمتی او دابین این صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی لله و من لی بکاتن موجه من لبو او بیتن سبحانه و تعالی و جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وعدته.
1: يا ربي حمت بوتبت وكيتو يشهجي يأكيتو كسبريتا نبويا ويديماهيتو كسبشتيتا نابت جاوش هنده ادكيم ترن كتب بينن وازمانش هنده بزار ترن كوصفات ابتمامي بدن حمد همي بوتبت هر تشتکه هی تبشیان آخویا بیت و خیب آفران دیا. اب مشیعتا تا او بونا خودان هبون. اب ایرادتا تا او کفتن سر رکه. اب حسکرنا تا هر ایکی سمت خوزانی. و او پاش کفتی بیت نشد پیش بکفت. و او پیش کفتی بیت نتشیال پاش بمیند. حمد بوتبت. هر ایکی رزقه که دست نشان کری تا یه بودانای نکس هیا بشت وی کم بکت و نب کسی وط ایت وی زیده بکت و وکی وی رزقی اجلا هر ایکی جوان تا یادانای اپ مرنه تا و همی بیزار کرن هچی روجاوی هات گاوه که نشت پیشوه بچت نپاشوه حکمت هر یاته یه و حیبتی برامه یا ربی حمد بوتبت اگر تبری ما ندا باهنده کو ام بزانین حمد تبکین ام وکیوان یت تنانی آسن داش رزق تخوین و شکرا هنده که دیکین دات نفقن جیت دا رابین و رینین و منتا هنده که دیراکین و جا حمد بوتبت کو تا خوب مدای نیاسین و حمد بوتبت کتا بری مدای هنده هم حمده تا بکین. حمده قوصا مهند بلند بکت کو ام هجی رازی بونا تا بین. او رازی بونا طاریا قبری البرمه روهن بکت. و ریکا بحشت البرمه بصانهی بخت. روژا دل ساخلم ابتنه مفایی ادگهین تا خدانی. یا ربی حمد بوتبت. تهند رزق حلال و پاکش بو مکر قسمت کوام درگه هو جیت ناف براخو هر ایک دیداش بلیتا بگرین امر تل مکر دا طاعت مبجر بینی و نهی تل مکر دا شکر مبجر بینی و دم امر تا مبجه نئینای و مخوش نهیتا ندای پاش تلزت عقوبا مدا نکر و تا غزب خو زیب سر مدا نه اینا اب رحم خو تا کرمت گل مکر و به دلوفانی خو تلی گرتن خو پاش ایخست و تا دست قنجی خو بومدرش کر و ریکا کرم خو البرمه وکر و جا چوا ام حمداتا نکین یان چوا دی حمداتا کین حمد بوتا بد چند ما خوش ریکا توبه دیر ایخست هند ام نزیکت کرین ام اب لز اب نک گنه ود چوین و تا خوش ام اب نک خیره و پال داین روژا ما قستا به امریاتت کر پرده ستاره ی تبسر مدا اد اینا خاره و اگر تا ویابا تو تشیای شرمامت نف عبدت خدا ببی گنهت ما اب نکتا و بلندت بون و رحمت بسر مدد ها تخاری سنت خو اد امتت بوریدا تدگل مبکار نئینا بار ما تسفکر و هند دلیویا لیوبون تدامه کو ایدی کسکش ما چهجت نبن اگر ابلای هیلاک وچو حمد بوتبت وکی ملائکت تایت نزیک و پیغمبر تایت خوشتوی و ولی تایت خودان قدر حمد تکری حمدکا بلندتر اجهر حمدکا هبت کاچاوا خدای ما یه بلندترش هر مخلوقه که هی حمدکا هند بد کو جه هر قنجیه کاوید گل ما کری بگرد حمدکا وک قنجیه تویا بدی ماهی حمدکا ببتا اگر رازیبوناوی و ریکا غفراندناوی و ریبرا چونا ما بو بحشتاوی حمدك أم بش وليت ويت بختور بين هجمارتن وش بخت رشت سردت شوي بين فافارتن.
0: بسراني بريز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاتي أويا جبستي ختم روجانا بين بدنجي قرآن خوين محمد صديق المنشاوي كبو أمرو جبستي جزئي حفدهم دبين خوي مهربان بك تماي رونا.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

0: بو شار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. ببشتواني خواهي پروردگار أمرو باسي صفتك دكينك بيويسة إمي مسلمان خماني پیو پابند بکین و تا پابند بین بم صفته و با جه بجه کردنی ام صفته اویش چی خوشویستان پاراستنی زمانه. زمان یکی که لو نعمتانی که خواهی پروردگار داویتی به انسان، زمان یکی که ل درخستنی ده صلاتی خواهی پروردگار که ام زمانه ام پارچه گوشته لنیو دمی ام انسانه دا ام جور لفظ و کلماتانه پیشان داداتو در دبریتو هوکار یکی تیگشتنی انسانه کانه لگل یکتری. زمان بپی حجمی بچوکه بلام عملیه کانی زمان زور گوره. زمان او کارانی کواد دیکات، یعنی اگر انسان وریای خوی نبه برو بی بروایو برو کافر بون دی با، و اگر انسان بزال ببه بسری داو توانای هبه و بتوانیم رضامندی خوای پروردگاری بده زینه شهادت، یعنی که بوتنی وشی اشهدو الا اله الا الله، اما زمان ده توانی بده ستی بینه. برحال زمان صفت یکا خوای پروردگار داویتی بم کدلین صفتک واتن نعمتک خواهی پروردگار داویتی بم انسانه. باید دبید انسان لهموشت یک دا نیجولینه، باید دبید انسان جولاندنکی آسانه، هنانو بردنکی زور آسانه، بلام دبید آگاداری او بین آفاتکانی بلاو نارحتیکانی ویشومکانی نهامتیو نگبتیکانی دبید آگاداری بین، دبید وریابین لپیلانکانی، دبه وریابین لا لویک آیا ام زمانه چجوری باش داری او بین آفاتکانی بلاو نارحتیکانی ویشومکانی نهامتیو نگبتیکانی دبه آگاداری بین، دبه وریابین لپیلانکانی.

به هموش یواز یک بملاولای دا ببا به هموش یواز یک سایشی خلکی پیدا بکاتو بخلک دا پی حل بدا براستی اما برو قراغی آگری جهنم دی با براستی برو او دی باد که بناو چاوان دا بر با جهنم بر ری بخری چکم او انسانانی لسر تویلو ناو چاوانیان برو جهنم بر ری دخرین هکارو سر انجامکی مشکیلو کیشی زمانیانا که و بو خوشویستان زمان کاملا آفاتی کی هیا کاملا آفاتی کی هیا که ام آفاتانا ام نهامتی و بلا و نارحتیانا بزور پیویسته انسانی مسلمان و ریای ببه زور پیویسته بویا امام غزالی خوایل رازی بید ده فرمی چن آفات یک هیا رودکات زمان بویا پیویسته انسانی مسلمان آگاداری او نارحتی و بلا و نهامتی و مشکلانه بید که لزمان و درده چیتو برپاده بی یکم الکلام فی ما لا یعنیک قصه کردن لشتیک دا پیوندی با تو آنیا اما یک یک لمشکیل و لنگبت یکان و لبلاکانی زمان زمان دحز کاد موضوع یک بابت یک کشه یک بقصه و باس یک پیوندی با تو آنیا ام قصه تیدا دکا ام تیدا حال دادا ام قصه تیدا داله ام زوری تیدا داله تو آهی ادهینان و بردنی تیدا دکا پیغمبر دا فرمی علیه الصلاة والسلام من حسن اسلام المرء ترکوه ما لا یعنیه لجوانترین روشت انسانی مسلمان اوه کواز بینید لا قصه یک لا حلسو کوت یک لا تصرفات یک لا اشوکاری خلکان یک پیوندی بمونی کار یک پیوندی بتو نیه قصه یک دا مکه موضوع یک مسئله یک پیوندی بتو نیه مچو را پیشولی و خود بکی بکیو خواه مسئله که و بمحللی وضعکا کس یک پرسی یکی بتو نکردو کس یک درباره تو داوای معلومات یکی نکردو نه هیچ بله و هر و هنده برو را پیش او موضوع قصیت یاد بکی. کوابو خوشویستان یکم آفت یک او یک انسان اگر موضوع یک بابت یک پیوندی بمو نبید قصیت یاد که براسی اما کوتنه نیو مشکی نیو ناراحت یک اویا کوتنه نیو بلا و مصیبت یک اویا. پاشان قصه زور کردن خوشویستان فضول الکلام قصه زور کردن واتا او قصانه کوا زیاده یا او قصانه که زیاده یا یعنی تو موضوع یک بابت یکات یک دزانی ام بابت با کلمه یک جه بجه ده بی پیویز نکا بی که با دو کلمه و تنی دو کلمه که زیاده یا زیاده یا بویا خواهی پروردگار ده فرمی لا خیر فی کثیر من نجواهم خیر و چاکن نیه لزور یک لو چپا چپو قصو هینان و بردنی کوالا بینی خواهی انداده کن او انسان منافق و خراب کارانه الا مگر شپیگ مگر قصیگ مگر زور گوتنیگ خیری تیدا بکا امر بی صداقتین امر کردن بی بخیر و خیرات و بچاک کردن رون کردنوی طریقه و ریگه و شوازکانی خیر و خیرات کردن بی اما هر جور یک زوریش بی خیر و هیچ تاوانی که تیدا نیه او معروفین یا خود چاک کاری او اصلاحین بین الناس یا خود صلح و هر وها دوستایتی درست کردن لبین خلکی دا یعنی تو وکو چاکساز یک وکو ریکخری مشکیله یک وکو اوی که تو ده تویه کشه یک لبینی دو کس دا دو عشر دا دو مال دا های هر چون یک هر به زوری قصه دکی تو به دم قربالغی و به لفظ شیرینی و به شواز یک قصه زور دینی تو دی بی مادم بست چاکسازی بینی او دو کس و دو مال و دو عائله یان اما ده فرمید خواهی پروردگار خیلی تیدای با تو بلام اگر خو اگر شتی گلم بابتانه نبید، هر قصه زور کردن بید، هر موضوع که بلام تو سیده که یک هزار و یک قصه تیداده که اما براستی خیلی تیدانی و انسان پیویسته خویلی بدور بگریم. یک یک لحکیمکان، لزانکان، لکارجوانکان، ل او کسانی که شارزان بناخی انسان، با تاریخ، با جیان، با انسانیت ده فرمون ست خصال یعرفن بهن الجاهل. شش صفت هيا شش روشتو خو هيا انساني جاهلي پيدا دناسيد الا انساني غير جاهل يعني هر کس يك ام كارانا انجام بدا اما يعني صفتي جهلي تيدايا يكم الغضب في غير شيء تربون لسر بابتيك لسر موضوعك شاني تربوني ام تردبه يعني انساني كي اوايا سيريك اي بچوكترين موضوع و بچوكترين بابت سيريك اي اكسر ام تورده بي اما براسي نشاني نزانين يم انساني يم نشاني جاهلية يم انساني يم دوهم الكلام في غير نفعين قصة كردن لغيري كاريك دا كسودي تيدانه بي يعني كاريك همو كسيك دزاني او قصي

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا ندامة ولا عدوان إلا على الظالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا عند الله يوم القيامة محمد رسول الله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله خشو براني برز خوش اسم ميواناني مال إخوة سلام ورحمة إخوةي پروردگارتان لسر بي برزان لخطبة أو جارمان دا ببوني روجي كريكاران باس لبابتك دكين بناو نشاني کار و کریکار دیار کار کردن لإسلام اونده گرینگا اونده مهم تنانت خوای پروردگار بپیش غزال پیناوی دینی خوای پروردگاری هینا و لقرآن بستایتی و بغزا کردن لپیناوی دینی خوای گوره لگل بباور و کافرکان و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله رب العالمين ده فرمي او خلقه دو سينن سينشان بسر او زوية داد الرون لپناوي اوا كارو كساباتش حلال بكنو رزق و روزشي تاكو حلال بدز بينن بو مال من داليان سينشي ديش برامبر اوانا تيدا كوشن لپناوي ديني خواي پروردگار كواتا مادام لغل يك بسرايتوا كواتا إش كردن كار كردن لإسلام زور زور قوريا زور مهمة تنانت پیغمبر عليه الصلاة والسلام لفرمائش شساك دفرمي التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء بازرقان الرازقو أمين لقيامتا جيغاي لغل پیغمبران الصلاة والسلام إخوة قوران لسربه لگل صدیقین کوا پلیک پیش اوی بگیم پلی پیغمبراتی پیدا گوتره صدیق کوا ابو بکر صدیقه صدیقه اینجا دوای اوی زیگان لبهش لگل شهیده کانا که لپیناوی دینی خواهی را شهید بونا بو کریکاری و کار کردن اونده گرینگ برزن چکه خواهی را ایمه وکو خلیفه خوی لسر زویدانه و بو بدنياناني او كونا او بونا وراج يانوي او كونايا او زاويه بسلا جيتوا ديار بكار كردن بايش كردن بلام اقام الليبي بو اوي كاركش من ببيت بعبادته دينداري خواناسي خوافرسي دبي اقام الليبي او كاريتسن خالش ليبته دي يكمينيان كارش حلال بي موافق شريعتي خواي پروردگار بي يدومينيان مبسو مقصد لو كاركرنا خو پاراسن لحراما خزمتي دينكتا بي خزمتي قلو نشتمانكتا خالي سيمين دبي او كارا زور بزواني انزام بدي اتقاني لبكي خالي سارمين دبي آقاما اللي بحدودي خواي پروردگار لو كارانا نبزينين لدرو فرتو فيلو غش او نابي لنا او كارا دابي خالي پنزم دبي آقاما اللي بي او كاريا لسر حسابي دينداري خواناسي خوا پرسي نبي زور كسي كاردكا بلام اوانده دنيا پرستا اوانده كوتيت ناو اشوكار وايله كردوا بروجي نابي لما انجر رمزان يوجكان انزام نادا ناد بود زماعات لسر حسابي سيلي الرحمة قرآن ناخوني بوي ناقو تلكار برزاد او زور كار كدنا نابد بعبادة للاي خواي پروردگار خاله شدیکا او کارک و انزام بدی دبی اول لبر سای خود بگری اگر وات و پاره باش تات دست یکم زار زکات کمالی خواله درکی لپاش انساو د فقیر و هجران بوی و پروژه خیرکان بجدار کی لگلیان لا اسلام بر رزان بو او ته بگین چکو زور زارن دجمنانی دینی خوای گورا گمان لسر اسلام بلاو دکنه و اوش اویا دلن اسلام ته دستی دست بری اگر دزیکی با نرخ و قیمتی 15000 دینار بی تقریبا ربع دینار شیزر که اصلا دزیکی دفتا 215000 دینار با اولام دانوه او کسا بیدین و خوان ناسانا اما دلن لإسلام چار جور دسته ها او بین نبرتای خوتن دستی یکم پیدا گوتره الید العامل دستی اشکر او دسته ها لإسلام اوانده گرینگا اوانده مهمه اسلام او زور دستانه مازدکا تنانت هر انسانت بید تعدال لو دسته بکا او دسته ببری دزانین سن پاره ایلی دستینین پنزاح وشتر ایلی دستینین نیزکی با پیور و قیاسی اصا نیزکی ده دفتر دولار ایلی دستینین اخر ده دفتر دولار لبر دستک یک دستی ببری لو چون که او دسته ها دستی اشکره دستی کاسبه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایشش صحیحه که امام بخاری به ما روایده که فرمه الید العليا خیر من الید السفلا او دسته ایش دکاتو پاریتی تناو که برزا دوی او پارکه دبخشی باو دسته که وا داواده که او دسته که دبخشی لو دسته زور باشره که وا داواده که كوابي اگر حكم بقرآن بي او كساني كاسبونو اشكرين چه اشي زياتر بي جوانتر بي ريكتر بي خزمت زياتر بكرت اوانا براسي زيگار رز و تقديرن اوانا خلات دكرن لإسلام هندك لزانان دلن پیغمبر عليه الصلاة والسلام زيگال خيزانا كاني ويام دوست و برادران دوش ماس کردیا يك حجر الاسود دوامين دستي كريكار ككريكار زارت تا خدمتي ديم صافحي لقال ككريكار كدسي خويد كشتوا بو اي كريكار فرموي پیغمبر خو دستم همو شق شق بو ولا بركار نام دست ازار بدم پیغمبر عليه الصلاه والسلام او دست سيد قري برز زكاته ودا فرمي هذه يد يحبها الله ورسوله او دستك خو پیغمبر عليه الصلاه والسلام خوشي دوي لبروا دلن ما زكات او اسلام وا خالد ومن برزان اليد العاطلة كسانا كان دزرنجين ريكوبيكن خريس كلينا بلام ايش نيا بكان او وازبة لسر دولة اسلام دبي تعين يا بكا دبي ايش يا بوبدو سوا او نيا بلينات وانم او نيا لإسلام او دستاني كوا بإيشان اسلام تي او دستيب بقر ديخي بإيش ديخي مادام دتواني ايش بكا بلام ايش نيا جب دين أفر ما اشتك إمام أبو داود بن مازب وما الرواد كان لا إمام أنس جنزل تتخزمة پیغمبر عليه الصلاة والسلام أي پیغمبر إخوة زور هجارم زور فقيرم يارمتين بدا فرموه توي أوي نيدا وي لخلق بكيبو أوي يارمتين بدن أدي تسبك ما أي پیغمبر إخوة هاي تسمنية فرموه هش لك لما لونية فرموه والله بارسة زلك اشتك زور خرافم فرموه بالربينة كاتك او بارتس الزلو قماشة ديني پیغمبر عليه الصلاة والسلام باو قوري اخوي نا قوي اشي من نيا زامن سبكام نا ديبان لبازار شتك عرض ذكاء أبو خلك الشيء أو شتم ذي ذكري خلك تدل يا الله يبيغمبري خوا بدر همك فرمي بدر همك نافروشم لبر خاطري بيغمبر عليه الصلاة والسلام دو در هم پیددن او پیغمبرن از دهره بدر همه خواردمانی شد بو او عائله او گنزه ده کری اوی تلیان بطورک و حبلک ده فرموی پازدار رو جدی نبین موا برو او سیایا دار بکو بینه لبازار بفروشوا دوای پازدار رو شده تا خزمت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموی ای پیغمبری خواد ده در همه کردوا الحمدلله فرموی الیس هذا خیرا لکا من أن تجيء يوم القيامة ومسألتك في وجهك نكتة سوداء لا يمحوها إلا النار فرموي أي جنزة آية أول أبو تباشرنيا لو يبيد اسمانك أول أبر خلقه تجنزي دعاية أو بسيار كردنا دبيت بنقتش الرجلنا وسواند بحيش تيقنار رأينا بأقري زهنم نبي دس السيام برزان لإسلام اليد العاجزة دستشی فکوتو دای که هیتیما پیر مرد اختیارا نخوشا نتوانی اشکا او ببری نه نه نه واجب لسر دولت اسلام نگوکو کم اندامان 150,000 دینار 100,000 نبیش دیوانی لسلام دبی بلین هاو شوی او عائله کم انداما هاو شوی او عائله فقیرا او دای که هیتیما منگانه چندی صرف دکا لجدکه یا دل او یک میلیون پیست مانگانه دبی حکمت یک میلیون برتول ابوی نه بی خلق دولت اسلام بی یان اشکر نبی یا پاره نبی نه بی یک میلیون ل بو بروا 500,000 بو بروا به پی وضع کی بو او سوال نکله اسلام سوال کردن نیه هلا بروا لسردمی امام عمر زولکش بینی دستی پاند کرده ول بر خلق زولکه بو فرموی او سیه یان او زولکه هیچی نیه فقیر هجار فرموی تا او گنز و خزمتی ملتی کردیا است هجار و فقیر هیچی نیه بانجی خواه مسئولی بیت المالی مسلمانان دکا فرموی سندی پیست معاشی بوده بریوا بو او او رزگار که بسوال کردن او اسلامه اگر حکم با قرآن بکره او هانه دستی اشکار مازدکا دستی بی ایش با ایش لخی دستی پکوتو معاشی بوده برتوا تو خواه اینجا دستی سایرم اگر دزیب که حقی او دستی سیا حقی او دستی سیا سلوانه دست بی دزیب که سشتی کمین زیب زینه کرای لبوی لبرو دستی دزیه دکا بلام لإسلام نه دستی کمی ماس کرد یه دومی به ایجه خز یه سهمی معاش بو بریوا است او دستی که لمودو بسی دزیب که او دست سرطانی گرتیا دستش که سرطانی گر اتو خود پاره به دکتر دادهی دلی با شو ازارکه بلا نبتوانن اولاشم همو پاره تیش توی دادن به نشترگری و عملیات او دستم با برروا الو کاتی اسلام تی دست دبری هنده کس دلن بیانی است حکم با قرآن بی دستی دزان همو دبرن نه دستی دزان اول زان برن حتا نین دستی اشکرکان مزدکا به اشکان به ایش نخی پکوتوکان معاششی چاشان با برتوا الو کاتی پیدا ری اگر دزدی که داره بود دزدی کرد عذر سبو دلی و الله ایت عذرم نبو اداره کواتا اتو او دستد بو گم بوا پیستی ببرانه ویا اگر ببرانه ویا خودش باشه لما دو دزدی نکی تا نسیه نو زهنم با کاملگه و خلک کش باشه تا و کو زیاتر مالی هم ویران نکی لبرو امام شافعی شعرشی زور زانیه بر رزان حموتا لبر بکن بسیاری لیده کن دلین باشه یا شافعی لولا اگر دستش ساغ و اشکار یک بیبرتا و تعدای لیبکا ده دفتری لی دستین این جزار پنزاح عوشتر ادی لولا دستش لی اگر دزیبکا اول سا ربع دینار اگر دوستا تو پنزاح زار دیناری اصده برین او سیا فرموی هناك مظلومة غالت بقیمتها و ها هنا ظلمت هانت على الباری فرموی اخر دستی کمکا اوا تاوانی دکرابو استمی دکرابو لبر اوا بنرخه لای خوای پروردگار بلام دستی دوا مکستم کارا د ذکر دی لبر او بنرخ بود لای خوای پروردگار اوا نرخی 215,000 بلام او دکان نرخی نه د دفتر دو دایره اوا اسلام اوا دینی خوای امید ما وال اشته بگین وهذا إيشو كارو كسابا لإسلام تبقين حربا بتقل إسلام باز بكري همو الرحمة همو خيرة همو خوشية لبرو أقر أو دين في روز حاكم بحكم بقرآن بكري قناعة نبي بيشو بهش قيامة بدز بنين رب العالمين بهش دنيا ما بقسم الدكاء يا رب إخوة لقنح تاوانا كاني هم لاك ما خوش بي يا رب إخوة واما لبكي كوا ببين بكار كرش الراس تقيني مرزكاني كاكدن هم مالي بيتدي يا رب إخوة واما لبكي بوكار خزمة دين وقلو اجتماع وولات ما بكين يا رب إخوة دور ما بيخوة لدستي فاسد وبوغن ودست خوان رزق ما که ولدستی اشکار کام بو آوا للاي تو لوجور کسانه بن که پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمه الید العليا خير من الید السفلى يا رب خواه شفا و نخوش کان ما بدیری يا رب خواه هدایتی هم ولایک ما بدی يا رب خواه لجنح مردوکان ما خوش بی لجنح دایکو باق ما خوش بی يا رب خواه جنز کان ما نقطابی کان ما استلنا و کاتی امتحانات خواه سرکو تویم بکی يا رب خواه باشترین پلوپای هم ل دنیا هم ل قیامت بقسمتیم بکی يا رب خواه برایتی و محبت و خوشی سی برنی لنا دل درونی هم ولایک من يا رب خواه ولایک من به بهشت کی ولایگری زن أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب

پر لآزارا دوزخ تاوری گوش گناه بارا هر دل یک تاکوا دوزخ تاوری گوش گناه بارا جین ببی قرآن پر لآزارا دوزخ تاوری

بدنگی ما مصای قرآن خوین هلو امین الله لا هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنوکه ده پاریز ره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه لا

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روجه بمری د چیت بهشت و ذکر کش بریتی لا

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس به یعنی به یقین و بله اگر او روزه بمری د چیت بهشت و ذکر ک

ام فرموده يا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما امسى هر کس ام ذکر الاواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری

0: او خوای گوره پیوستی کردو لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردو
1: یا حی

0: هر کس یک بیانیان د جار بیلت او د چاکی بود نوسره و د خرابی لسر لاده چه و به اندازې رزګار کړنی د کویل چاکی دګه و خوای ګوره پنای د داد له شیطان و ایوارانی جبیله هر وایه ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایت ان کردوا
1: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق
0: هر کس یک ایواران سه جار ام ذکر بلید او شوه هیچ پیودانی رزیانی پیناگینه ذکر کش بریتی الله.

0: خلق.
1: ام فرموده هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي رازي بيت دفرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وآله وسلم فرمويتي هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لیبدار اوا شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

0: بیسرانی بر رز خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا با امیدی سود لیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیا لکردستان
1: ربازا کم ربازا کم اسلام دینا شرینا کم پشاوا کم محمدا حکا

خوشویستان و عزیزانی دنج اسلام و برنامه صدای جماور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال و شادمانم لالقی چی دیکی برنامه صدای جماور بخزمتان شاد بموا با وی اجلس بینان امن ساعیک چنشتانیک ببیر خومن بینی نوی انشاءالله. خوشویستان براستی امرو روژی چی تایبت تره لروژانی دیکی، هرچند روژانی دیکیش پربوه ل روزانی تاقی کردنو کانی قناغ کانی خویندن ملام امرو قناغی تاقی کردنو قناغی نوی برنارتی نوی نواندی دستی پی کرد امید دخوازین خوای پربردگار درجو نمری باش و قسمت همو او طلب باشان بکاکا براستی هولو کوششیان بردوامه لگل اوی که وزعکا با امسال وزعی چی واتی پرکا شر و شوب و آشوب و دوام نبون و دوام نکردون و اوشتانشی لگل دابو بلام لگل اوش دا هر خوین دویانا سفاز بخوای گور استاکا وان لطاقی کرنو کان دعا و امید من اوی کوا خوای گور سرکوتیان که خوای گور نمره باشیان بقسمت بکا خوای گور موفقیان بکا انشاءالله بیان که بچرایک بو امولاتا بو دین و جینی امولاتا انشاءالله تیب کشن. خوشویستان احب زانه اگر تمشای چی تاقی کنوی دنیا بکین و تمشای چی تاقی کنوی که قیامت بکین، آیا با تاقی کنوی چی دنیای اونده خوامانی بو آماده دکین؟ سالی جارک بیمان دلین امتحانه، امتحان و تاقی کنوی کتای ساله گرینگ ترین نمره لویه دبینین خوامانی بو آماده دکین، روزانه کشی بو دکین، روزانه بوی دخوینین. ای باشا او کوشش که و بو دنیای دکن که دنیای چی کاتی و بجای دیالین ای بو کوشش کن من بو قیامت سر ناکین و بو حول کن من بو قیامت زیادر ناکین. دزانین امتحان اک من لپیشا دزانین ایما همو من که باور من بویا که لدوای مردن زیندو دکرین و زیندو کرن و کمان بو اویا که و پرسیار من لیه دکره آیا چی من کرد ول دنیا جان من بچی و سر برد و تمن من بچی و سر برد و مال و سامان من چون کو کرد و تول چی ما صرف کرد. اگر ایما آماده ای ولامی آماده ای او من هبه ک ولامی ام تاقی کرن و او پرسیارانه خوای پروردگار بدین و زور گرینگا کل دنیا دا پرسیارکانی تاقی کرن و کان اشکرانی نهنیه حتا اون دشکبون ل پرورده دیت انتاوت انتاو کو دغات او شو نه کی تحقیق نو کی ل ذکری او کتابخانه ختم یک موری کی ل دراو نهنیه ناکری او موره بکریتو الا د کتاب یکان بی بین کاته ک موره ک دکریتو بلام دبینین بر سیارکان قیامت ل ری پیغمبري خو صلی الله علیه وسلم همو یا اشکرابو لا تزولا قدم عبد حتى يسال عن اربع قاچی هیچ بنده ای که خواهی گوره لمیدانی محشر ناجوله حتا وکو چوار پرسیاری لیه نکره پرسیارکان قیامت او پرسیارانه خومانی بو آماده بکن در باره جیان من در باره تمن من در باره گنجتی من در باره سروت و سامان من چون من پیدا کردو چونش من صرف کردو گنجتی من بس چی بسر بردو ام جیانه هر دروه بلام ده به ام خومان بو پرسیارکانی تاقی کردنوی دوار روش آماده کرده بین که پرسیارکانش عشق ره اما خوشویستانی چه کول داده لدنیا دا تا وکو خوش شکر دکا مندو دکا با مالی چی حلال خانوی پیک بینه هاو سرگیری اک پیک بینه مالی چی حلال پیک بینه تا وکو خانوی که قسمت ببی و دست بکیو بلام خواهی گوره لقیامت دا لبری هر ناراحتی قصر یکد بود دکا دار یکد بود چینه لبری هر ذکر یک لبری هر مندوبون یک لبری هر آزار یک لبری هر عبادت یک خواهی پروردگار چندین عبادت بس تو ربونی خود بخوره و لکات یک دکا حق یکد لبرانبر یکیه تو ری کردو او حقا کوری ناگری تو لبر خود دا صلاتی شتی لبر خواهی گوره لی خوش دبیو وازی لدینی یان واز لدرو کردن دینی خواهی پروردگار لری پیغمبر کی و صلی الله علیه وسلم وعدی بیتک فی ربض الجنه لنا سوزای کانی بهشت لوی دا وعده پیداوی او قصر و قصوره بچی بدزده نوانده جیانو پارکو کرنو و جیان لسردانان و خوخصنا مترسی و قچاخیتی و قوپیا کردن و اوشتانه دوی حیچی ناوی تنها
بریار بده کوا دلسوز بی بو خوای پروردگار اخلاصیت ته به بو پروردگار و هر وهله پناوی خوای پروردگار و رضامندی بده سنان رضامندی او پروردگار تو دعا بکی عبادت کی خود بخیت ناو تاقی کرنا و کانی قیامت او وابزانی که خوای پروردگار ایمانت او هابه کبر دوام چاو دیره بسرت او هیچ لحظه یک لید غافل نابیو و خوای پروردگار نخوی لیدکوی و نخویش عبادت او کواتا خوای گوره بر دوام چاو دیره بسر مانو دمان بینه دمان بیسته دلنیا با اگر تو کم ترخمیت کرده بی لکم ترخمی کانت پشیمان ده بیتوا پرسیار من لذکره لسر و نعمتانی کوا با هدری دادین والله پرسیار من لذکره ثم لتسألون یوم ایذین عن النعیم لسر اوی کوا نتخویند لبردستد بو دتوانی بخوین هیج عیبی اکن نبو میشکد وری دگرد وکو خلکو هاو تمنکانی خود بوی او کتابی کوا خلچی هاو تمنی تو دی خویند بطوش دخویند را او کتابی کوا منهج بو دتوانی بی خویند بلان نتخویند بش جویت خست خری که موبایل و اتاری و انترنت و گران و سفر و سردان و سیران و لهو لعب و اوشتان بویت دلنیا با او کتاب روژک داده او ارکی خود روژک داده او واجباتی خود روژک داده کوا دایکو با او کت هموشتی کم بود با فراهم یه ناوی بایان رک خستوی تنها تو لمال داب نیشی خری چی او بی واجبی تو بس اوی بخوینی بلام اوشد نکرد دلنیا با تو مندوبونی دایکو با او کتو او جو او کشی کوا بایان رخصاندوی بلام تو به هدر دا لدست چو لدست دا کم ترخمیت کرد لگل اوانه من نیه که کم ترخم نبون سپاس بخوای گوره هولی انده و بلام در نچون قدر الله ما شاء فعل لگل اوانه من نیه که کم ترخمی نکر هولی دا و بلام هر اونده تیگیشت و هولی دا و بلام هر اونده پیکره همو تو انای خوی صرف کرد تقصیری نکرد شب روش لسر کتاب بو بلام هر اونده پیکره اوانه بلام نمره چی کمیه نایان داخل نبو یا نیتوانی یا سر نکود یا ام مرحله او قناغ مایو اوانی دیکه که دیانتوانی بیکن نهان کرد کم ترخمیان کرد امام الله بر پرسیارن پرسیارد لیده کرد تولقا بلام نمره چی کمیه نایان داخل نبو یا نیتوانی یا سر نکود یا ام مرحله او قناغ مایو اوانی دیکه که دیانتوانی بیکن نهان کرد

هملا هم مشتی حتا او کاربای پیوسته هم مشت کانی پیوسته اگر ام کم ترخمی کرد به پراستی امام الله لقیامت کتو مسلمانی باورد بوی کدا گریته و خدمت خوای پروردگار بسیار لسر جیانت اکا بسیار لوانش دکا چون خوای پروردگار یعلم خائنة الاعیون وما تخفي الصدور خوای پروردگار چون لصالح نه پچتو خوای پروردگار لکسیک بسیار دکات نو دادمینه پروردگار لید پرسیتو ک چاوی تیلی چاوی بخراب گرایا لدوای حرام یک نظری که حرامی کرد و خواهی گوره پیزانی ولی یعنی لدلی دا چنیتی که یکاتی که و چاکه یک دکا یعنی گناح یک دکا لدلی دا چه هیا خواهی پروردگر شارزای باو آگدار باو لخواهی گوره هیچ تیگ ناشار دیتا و دل نیابن لوی که خواهی پروردگر ل کرده و کاری روزی اکمن لحظه اکمن دا پیچه تا و چه جای سالک که واتا خوش نویستان ام ساعت من لدز ندین ام تمنه من لدز ندین بخوا امرو روز آوا به نایوی نینه و تاوک و قیامت ام دق و ساعت من لبروا کت من بفی رودا لی نایوی نینه و تاوک و قیامت ام اوروپایا دلی سود لکات ببینه نک ساعت لچرکه سود لچرکه ببینه چرکه بفیرو ندن لحظات اک بفیروی ندهی کاری چی چا چی تیداب که داهنانی چی تیداب که تسبیحاتی چی تیداب که دعایی چی تیداب که نویشی کی تیداب که لحظات اک بابا لدست نچه بفیرو نچه اگر وامان کرد دلنیا بن لوی که خواهی گورش برکه دخات ایشکان من اخه خواهی گور ایشی لعیمه دوه ايشي لأيما دوي عبادتي لأيما دوي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اما او عبادتي ايماكا دنيا آودان كينوا جيان آودان كينوا ببو جينوا جيان درست كينوا اما او ايدا مدوي خواي پرور ديگار كالقل مسلمانان باش بين لقل دور برا باش بين لقل باش وخرابا باش بين خواي يورا او ايما دويتن او همو مراحل وقونا غاني خویندن دبرین تا وکوتیه بگین هر اتو راز نی هر برام برکشت دبی خاطری بجیره اگر لسر مذهبی تو نبه اگر بیرو بچونی لگل تو نبه حتی اگر لسر دینی توش نبه دبی رزی لی بجیره خواهی گورده فرمه ولقد کرمنا بنی آدم نیگوت و ولقد کرمنا المؤمنین یعن مسلمین خواهی گور رزی لهم انسان گرتوه بلام انسان کن خواهیان که بیر رز دکن برامبر بخواهی گوره برامبر بمسلمانان بلا مسلمان نابی بیر رزیب که اها کاتی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لغزاکان جنازه و ترمی کافرکان دکوت دیگو دیال اوانش خنه جیر خول بیان شهر نوا بعد رنده نیان خون باکه سکایتی هم پیانه که بلا اوان که جنازه ترمی مسلمانی که اندکوت بردست جوچ که انده بریز که ان هلده دری جگری انده دهینا چاوی انده دهینا لوتی انده بری حتی چی انده کرد که اول عادتی عرب نبو بلام او عادت هاته نو عربیش جا خوش بیستان ایما ارچی اکمان که لسر شانا دبی جیب جیب کین اری باشا مجلسکان من اری باشا بود و قصه بسودی تی دانیا او مجلسانه من که دا دانیشین لگل یکتر جاری و های تلفون یک مجلس یکا تلفون یک به د دقه چار یک نیم ساعت ساعت یان به انټرنیټ یان به تلفون قصه دکه او مجلس تو یې لګل بران برکت اره بو دوقسه بسودی ته دانیا اره بو باشه هر پیکنین او قاقاو نقشه چې شان بو سیدان نقشه چې شان بو سردان نقشه چې شان بو راست او شتانه پیوست انسان راست او شتانه پیوستن انسان له تمنی خویدا جفجیان بکاو هولیان بو بداو لو خوشیانه دابه بلام همو مجلسکان من دوخس خیری تیه دانیه مجلسکان من نزانین لچوی دادست بیبکین و لچوی کتایی پیبینین مجلسکان من زور کاد بفیر رو دادن لمجلسکان من دا خلکانی چی اوها دانشتون که پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه و سلم هند ایک مجلس های براستی اگر تو پشتی تیب که تو بجی بیلید خیر زور زیادر لوی که دعب نشی تو لگلیان بج داری بکی آخر والله او کاد بفیرو دانا مال من که اول دکا سروتی جان من بفیرو دادا خوشویستان هر لم رو جانه دا

0: بناوی خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو خوای گوره درود و صلا و رحمت بو گیانی عزیز من محمد صلی الله علیه و آله و سلم بسرانی خوشویست و برس صلاوی خوای گوره تان آرسته بید خوشحالیم که لازم جیلی کینوه لازم جیل بحثی جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم به ایوه خوشویست و برس گیشتی نوان بشی بیستو چوار هم روداوکانی نیوان بدر و احد خوشویستان وگلا القکانی پیشو دا با یوی ایوی خوشویستمانه دا که جنگی بدری گورا یکم با یگیشنی چکدارانی نیوان مسلمانان و مشرکان بو و بم جنگ یک جسری مسلمان کن برز بوی و که دانشتوانی ستا سری درگی عربی شاهیتیان بودا جا او بو امسر کوتنان پینا خوش بو که اوانیش یکم بد پرستکانی قریش که جنگ که آبروی اوانی بدو لناو عرب دا سوک رسوابون دو هم جولککانی درگا با تایبه جولککانی مدینه که هستیانه که تا مسلمانکان زیادتر به حزب ببن اوان پایو پلی دینیان نامینو آبوریشان کزولاواسه بیم او تا قرآنی پیروز آماشه بو او دو دست داغلدلا اکا که دجمنی سرسختی مسلمانانن او دوانن که افرمه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وسيهم دستي منافقان بو بسر كدات عبد الله كري أبي كري سلول كأمانش هيتشان لو دو دستي كباس مانكر كم ترنبو بالام لبن ناچاري بسر زاركي مسلمان بوون چوارمينشان أو عربة بتبرستاني كالدورو بري مدينة دا أجيانو بهيشي وكبيريان لإسلام وكفر ناكردوا اوانا دزو جردو تالان چی بون بلام اوانش سرکوتنی هزی مسلمانان یان زور پینا خوش بو چون که حسیان کرد که اگر لمدینه دا دولتی که به حس پیفگا ماوی دزیو جردهی اوان ندا بوی اوانش رقیان لمسلمان کام بو بمشویا دجمنو مترسی که زور دوری مسلمانان یان دا بو هر یکیان حولی ادا که زیان با مسلمان کان بگینه منافقان لناوه وک خورد جایتیانه کردو جولکش با عشقرا پیمانیانش کندو قریشیش خریکی او بون که خویان با طولستندن لمسلمانکان آمده بکن تا او بو سرانجام جنگی احد رویدو وک لا باسکانی دا هاتو دا انشاءالله باس یکین جابر زن امش هنده که لو روداو گرنگانی که هات نبردن مسلمانانو ناچاریان کردن که برگری لخویان بکن یکم غزای نوی سلیم لکودر مسلمان کان لگال زور بی او هزانه دا که اکوت نخور آوی مدینه تا سر دریای سور پیمانی دوستایتیان بسته بو. بوی خریق بو ری بازرگانی مکه به تواوی ده بخره. قریشیش پشتیان به بازرگانی بسته بو بی او نعشیان. بوی اکوت نتکبیری اوی که ری کیتر لبیابان دا لنیوان مکه و نجد دا بدوزنوا. تالیوه و برو عراق و شام برونو بازرگانی خیان دور بی لمترسی. جانوی سلیم و غطفان گرنگترین و بهسترینی او هزانه بون لو نوچانه دو هاو پیمانی قریشیش بون. بایا پاسوانی بازرگانی قریشیانه کرد. قریشیش بزمانی لوس او دو هزان لخشت برتبو با جایتی حکمتکی مدینه حلیانه نم. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خاونی سیاستی که حکیم بو کنی اهشت هزکان هرش کنه سری بلکو حوالی نیازی هرشی هر هزی که برگیوب کوتایا خیره ام دستی پیجا خستو هرشی کده سری او هزش که حوالی هرشی سپای حوالانی ابیست و ریان روخو نوچکان چالکر او بو نوی سلیم و غطفان دستیان دایکو کرنوی سپابو هرش کنه سر مدینه اما یکم حوالک بو که دوی بدر گیشت مسلمان کن. هر که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم امیزانی لگل دو صد سوار ده هیرشی که ده سر او هزه جنبوانو گیش نما و منزلیان که نوچه بو پیان اوت کدر. ابینن واهمیان حالاتونو نوچه که ان بجه هشتو لدوالکش ده 500 وشتریان بجه هشتو بو که سپای مدینه دستی بسر ده گرتنو دوی اوی که 500 کان لیجا کرایا و ده بشکران بسر هاولان ده که هر یکیان دو وشتری برکو. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لو ناوچه دا سی رجمایه و او ساگر رای و با مدینه ام غزایه لمانگی شوالی سالی دو همی کوچی دا حود رجدوی گران و سپای اسلام لبد روی داو لماوی ام حلمت دا کارو باری مدینه دراب و دست سیباعی کری عرطفو هر و هاو تاویش عبدالله کری مکتوب دو هم غزای نوی قینوع قاع لما پیش باس ما که کات پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کوچی بو مدینه کرد، حالی دا جیانی آشتی و تبایی لگل جولک دا بسر بره، بی اوی دزدیجی بکره تسر جولک. با اوان شوین دینی خواهم کون و مسلمانانی شوینی دینی خواهم کون. با اما پیمانی که هم مور کرد که یکم هر دو جمنک حت سر مدینه هر دو لپیک و برگری لشار کن. دو هم هیچ لایکن ناپاکی نکن و دزدیجی نکن سر یک تری. سی هم هر دولا سرباز بنو بدلی خوان دینی خوان جب جب کن. جا پیغمبر و مسلمان کن هولیان ادا با پاکی پادزگاری لپیمان کب کن. بلام دوی سرکوتنی بدر جولک آگریان تیبر بو لجاران زیادر داغلدلی مسلمان و اسلام بود. چون که لوا اترسان که هیزی اسلام پرب سینو دا صلات لوان بسندین. بوی کوتن پیمان شکان دنو او همو چاکیان لبرچاو نبو و کوتن دو جایتی مسلمانانو همو جور فیالو ناپاکی کن بکار هینا. سرطا هاولیان دا برایتی نوان اوسو خزرج که جوای مسلمان بونیان اج بوبونوا و بوبون برای یکتر تک بدن. او بو یک یک لجولک پیر بسالا چوکان که یک جار کافرو به ایمان بو زوریش دجی مسلمان کن ادوا دای بلای چن پیاوی که اوسو خزرج که لکورک دا پیکو دهنشت بون خسانه کن. کابینی چون با مسلمان بون بینیان خوش بوا دوای او که لسدمی نفامی دا ناکوکی و دجمناتی لنوانیان دا هبو زوری پینا خوش بوتی پیاو معقولانی نوی قیلا واتا اوسو خزز لمولات دا یکیان گردوا دبخوا اگر اوان یک بگرن ام جیان من نابی بو اما فرمانی بگنجه که جولک دا کلگل یابو تاب چه تلان و باسی روداوکانی جنگی بو عاثیان بوب کاتو او شعران بخوینه توا که هر یکان و تبونی کورا گنجا که کباسه که درخستو اوانی دستیان که ببرگری و شانازی سننجام یکی کهان تو رابو دری بری که آماده با جنگ. هر دولا رقیان جویه و داوای چکیان که تا خواهن بگیر نگرده برداو یکی نزیگ مدینه. ام دنگو باسا گیش لای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو ایوج لگل کومالگ مهاجی دا خواهن گیرند لیانو فرموی. ای کومالگ مسلمانان. ایل کاتک دا کمن وام لنیوان تان دا بانگی نفامی برزکنه وو دوای اوی که خواه گور بنارنی اسلام ریزی لگرتنو لره بازی نفامی لایدانو دلو درون تانی بیکو بس اگر رنو سر کافریتی لبر خاطری خواه واز بینن بما تو رای خلککنیش روو بایان درکوت که امکاری شیطانو نخشی دجمنکانی هم بو ایتر چکیان دانو دستیان بگری هم کردو دستیان لملی یک کردو پاشان بو پر یورایالی و لخزمتی پیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم هستانو گران و دوا او بو درباره امرو داو قرآنی پیروز هات خواروا که افرمی یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب يردوكم بعد ایمانكم کافرین وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون مسلمان كان توشيان بتوشي دراوسيك يكجا خراب أبو جولك خرابتين قوم يقول كآزاري مسلمان كان بدن بتايبت كأنزاني بيماني آشي وبرايلة نواني هنداهية جولکا به به شرمانه همو کاری که شیاو نشیاویان ادا پال پیغمبران سلامی خوان لسد. ابن اسحاق بسندی خویل ابن عباس و خویل رازی به روایتی کدو کوتویتی. ابو بکر خویل رازی به اچه تایانی مدرس که او کنیسه که جولکا درسی تیدا اخوینو ابین خلکی که زور لجولکا لیویل دوری پیاوی کن که اکی که لزانه نودارکان یانو ناوی فین حاصی کری عازورایا کوبونتوا. ابو بکر پی فرمو مالت کاول به. فنحاس لخواب ترسو مسلمان ببا بخوا چاک زانی که محمد پیغمبری خواهو للاین خواهو حقی بو هنونو بچاوی خوتان ای بینن که لطورات و انجل دان نسراو فنحاس لورام داوتی بخوا ابو بکر ایم هیچ پیوستیق من بخوا نیا او محتاجی ایمو ایم محتاجی او نیم چون که اگر خوا دولمن بوایا او داوی قرزی لیما ناکر وک پیغمبر کتان رای گینه ریبال ایو قدغه اکا کچی خوی پیمان ادا جا اگه دولمن بوایا اوار ریبای پیمان نا ادا
1: ابو بكر الصديق لم تيتوربو بتنديز الليكي لدمو تايف حاصدا هرچند ابو بكر خاوني خوگري ويقاري كي يلجار زوربو پاشان فرموي بو خواهي كي جاني بادستا اگل لبر او پيمان نبوا لنيواني اي موتو دا امدال مدد هاي دجمني خوا فنحاس بوشكات كدن خوي جاند پیغمبر خوا صلى الله عليه وآله وسلم اوش با ابو بكر فرمو چي پالي پيواناي تا او انجام دي اوش حوالي وتكي فنحاسو او بيشرميي لبردم خوا دا دايا پیغمبر خوا فنحاسيش انكاري كد بلام او بو قرآني پيروز هات اخواروو اوشي چسبان که او جولکا او هلايوتوو امش تاواني كي تريانا که اي خنا پالتاواني كشني پیغمبران بناروا که اي فرمون لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد جولكك وملكي خوارو خيزكن بو یکارو تیکی نشیاوین لدم درچو او بو اینود خوا پیمانی لیمان ورگرتوا که ایمان به هیچ پیغمبرگ نهینین حتا قربان یک پیشکش بکاو لآسمان و آگر بیت خوارو و بیسو تینه جا اوانش ایمان به پیغمبری خوا نهینن حتا او کاری لینه بو امشیان قرآن حتا خوارو و دمکتی کردن که پیغمبرانی تریان بو هاتونو او کارشیان انجام داوا کچی کشتون یعنی که افرمو الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين شان باسا كسيتي لجولك لمدينة دالغ مصرمان كان دا أجيان كبريتيب لجولكي نوي قينقاع نوي نظير نوي قريضة هر وها کوملکی گورشان لخیبر و دوربری دا اجیان امانه همیشه خریکی فروفیل و آجاو بون. اصا سری او هاتو باسی درخص نوی نوی قینو قع بکن. او پیغمبر و مسلمانان پیتیگ لو پیمان نامیان نشکند و بجوانی پاراستیان. بو هیوای و کل مدینه و دوربری دا آشتی و تبایی برقرار بیو. مسلمانکان ماویان هبی بچند بگشی دو جمنبت پرستکانیان. بتایبتی قریش کبی گومان خوان آمادی جنگی کی سر و مالی گوره اکن تا پینی ابروچونی بدریام کنوا بلام جولکا هر چن بر روالت خوان به آشی خواز لقلم ادا لجیر و خریکی آجاو و پاش قلدانی مسلمانان بونو به هیچ شیوه خوان به پابندی پیمانکان نازانی بگرهندی کن به آشکرا بانگوازی اوی اکر کبچن بگجی مسلمانکان داو هوز عرب بتپرستکانیشان لدجیان حالنا مسلمان کانیش دانیم بخوان داغرتو حزیشان لوبو آوانج ری آشتیو برایتی بگر نبر نوی قینو قاعش کل ناو مدینه داو لگارک یک دا بنای خوان و آجیان یکم دستی جول کبون ک آجایان بر پاکر آمانه بزرنگریو آسنجریو دروسکری قابو قاچاخ و خریق بون بای دولمان بونو خوانی چکو کلو پلی جنگ بونو قلاکانیم با جنگ دستیان دا. امانه نزیک حوصل پیاوی جنگاوریان هبونو لناو جولکی مدینه دا لهمیان آزادتر بون بوی هر مسلمانک بچویت بازارکانو گلتو سوکایتیان پی اکد حتا ریان با افرتانی جگر که حالو تاوانیان لسنور دچو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کوی کرنو آموشگاری کردن تا بلکو بین و سر روشتو خوی جوانو ما فی دراو سیتی بپاریزنو لزر و زیانی لسنور در چونو دزدریجی آگه داری کردن کچی اوان حتا احاد لسنور در چون ابو داود و غیری اویش لابن عباس و خویل رازی به روایتیان کدو کو تویتی کاته که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لروجی بدر دا قریشی تیک شکاندو گرای و مدینه جولکا کانی لبازاری نوی قینو قعده کو کرنو پی فرمون ای کومالی جولکا بل لوی اوی کتوشی قریش بو توشی ایوش ببی مسلمان ببن و تیان ای محمد بوی چند کسی که قریشت کشتوا که هیچی لینهاتو جنگیان نزانی لخود بایی مبا اگر لگل ایمه دا بجنگید او سا ازانید پیاو ایمینو توش به توشی پیاوی وگ ایمه و نبوا بو اما خوای گور قرآنی پیروزینا تا آگاداری دلو نیتیان بن که افرمین قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم و بئس المهاد نوی قینو قاع آموشگاریان نبیست بگره به آشکرا هر شی برپاکدنی جنگیان لمسلمان کن مسلمان کانیش دانیان بخوان دا اگرتو چاوروان بون بزانن بارو دوخ چون اگره سرانجام کاری که یک جهد ناشرینیان لدست درچو
0: ابن هشام لابو عون و روایتی که دوک آفرته که مسلمان ملوانکه که خوی هنو لبازاری نوی قینو قاعده فروشتیو للای زرانگر یک دهنشت چند جولکه یک هاتن بدوریاو حالیان دادمو چاوی در بخا اویش داری نخست
1: او بو زرانگر که دستی بردو چند که کراسی آفرته که بز بپشتیو بی اوی آفرته که آگا دار بی کاته که هستایا و لاشی درکوتو جولکه کان دستیان بپیکنین کرد پیو آفرته کش هاواری کرد خیرا پیاوی که مسلمان حلمتی دا سر زرنگرکه و کشتی که دیاره خواهنی او زرنگره جولکه بو کمالک پیاوی جولکش حلمتیان دا مسلمانکه و کشتی کسو کاری مسلمانکه داوان لمسلمانکان کرد که هیشکن سر جولکه کان بما جنگ لنوان مسلمانکانو نوی قینو قعده برپا بو
0: ام که دار ناشرینان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ناچار کرد تا بر یاری جنگ لدج
1: بلان پیش هم مشتیک با پی فرمانی قرآن بو و اما تخافن من قوم خیانه فانبذ الیهم على سواء ان الله لا يحب الخائنین که فرمان بسا پیغمبر درا صلی الله علیه و آله و سلم تا پیمانی ناپاکم دات دواوا نوی قینو قاعی آگه دا کردن که پیمانیان لنوان دان نماوا
0: او بو ابو لبابی کری عبد المندیری کرده امیری مدینو آلای سپای مسلمانان شیده دست حمزو بسر کرده اتی خوی سپای اسلام هرشی کرده سر نوی قینو قاع
1: اوانش که امان بینی خیرات چونه ناو قواکان یانو خویان محکم کرد مسلمان کانش حلمانتیان ده سر یانو آبلقان دن امش لروجی شمی پانزه همی شوالی سالی دو همی کوچی دابو تا یکم روجی منگی ذل قاعده خاین واتا پانزه روج آبلقان درن
0: لما ویدا خواه گوره ترسو لرزی بده دل یعنوا تا سر شور و خجالت یعن که ایتر خواه انده بدسته و بجوره که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بویستی خواه چی لسر و مال و جنو مندال یعن اکا بابی که خواه ان بدسته و دو هر همو جنگاوران یعن قلبس کرانو پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم راویجی به گوره هاولان کرد که چیان لیبکن اوان اجران و هابو که همیان بکجرین
1: ام حکمش تکی زور آسایی بو چون که ماوی چند هفته اگلو پیش قرآن هات خواره وو لومی پیغمبر و ابو بکری کرد که بودی لکانی بدریان نکشت
0: جولکی نوی قینو قاع دو هاو پیمانیان هبون عبدالله کری عبی منافق و عباده کری صامت
1: او بو عباده پشی لجولکی بیبالین کردو تی ای پیغمبری خوا خواه پیغمبرکی اکم کومکو پشتیوانم لهاو پیمانی و پشتیوانی او کافران خوم دا امالم بلام عبدالله کری اوبی بو پشتیوانی جولکی ناپاکوتی ای محمد لگل هاو پیمانکانم دا چاک بجولیر روا
0: پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پشتی لی حل کردو عبدالله چند جاری که داواکی دوباره کردو و پیغمبری جروی ورگیرا تاوتی من لراجگار اترسم سرانجام تکاکی ورگید بو مرجی که مدینه بجی بهلن بخوان و جنو مندالیان و برانو مال و سامانیان بو مسلمانان بی
1: او بو کاری چول کدن دراد از عباده کوری صامتو اوی سی روش مالتی دانو دوی سی روش رویان لناو چه ادعات لنا سر سنوری شام ناو لوی زور نمانو اخوال ناوی بردن
0: بمش مسلمان کن لو سی درکی جولکی مدینه لدرکی کان رزگاریان بو
1: در باره عباده کوری صامتو عبدالله کوری اوبی قرآنی پیروز هات اخواروا که فرمانی بس مسلمانان دا که حتی جولکو گاور نکنه دوستی خواهانو پشتیان پی نبسنو هر که زواب که اوستم کارو خواه گور هدایتی اوانه نادا که افرمه
0: یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم
1: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سهم غزای قاوت. هر که مسلمان کان جنگی بدریان بردوا، هر دجمنک بو خوی حولی ادا زیان با پیغمبر مسلمانان بگینه، للایک و صفوانی کری امیو، للایک و جولک و منافقان، خریکی پیلان گیران و جایتی بون. ابو سفیانش پی خوش بو، اویش دستگ لمسلمان کان بوشینه و کم یک شورهی تیکشکانی قریش بشواته و بکاری که آسان و کم زیان پای قومکی برسکاته و بی سلمانه که قریش هزی بالا دستی درگی عربه. بو اما ابو سفیان بخوی و دوستات سوار چاک و مکان بجهش تانه هیله سوینکی بکوه. که ابو سفیان بخوارده بو که بو لشگرانی او بو سرسری نکوه حتا هیرج نکات سر محمدو دستی کان لینه وشینه. هاتن حتا گیشن نزیک چاک بناوی نی بو لشیوکی دا خستیان و قوناقی لمدینه و دور بو. ابو سفیان نیویره راست و خورب کات مدینه و راست و خوب چه بگجی مسلمان کنده. بویا کاری که جلد آسای انجام ده او بولا تاریکی داو بنیهنی خوی گانده دورو بری مدینه و چولا حویی کری اخطبو داوی لیکر درگای باب کاتوا. کچی حویی نیویره درگای باب کاتوا دوی او چو بولای سلامی کری مشکم سرداری نوی نظیرو داوی لیکر کبچه تجور اولای. سلام ماوی داو میوانداری لیکر دو عرقی درخوار ده. او شو ابو سفیان لیوی مایو بوس بین گرای اولای هاولانی. دستیگ لپیاوانی نا تا هرشکن سن نوچه العریض لمدینو دستیان دا برینی دار خورماو اگریشیان بل دا چند دار خورمایکو چاویان بپیاوی که انصاری هاو پیمانی که کود کلکیلگی که خویان دابونو کشتنیانو بپل ران کرده و دعاو. که ام هوال گیش لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بپل حلمتی دا تا ابو سفیانو هاولکانی راو بنیو طولان لبسنه. بلام او بو بپلگ رابون و دواو حالات بونو بو برسوکی قوتی که زوریان فرده بو. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بردوام راوینان تا گیشتا
2: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانج عشایا بکاتی هولی رو دورو بری.

قراء الكدر لوي قرايا ودواو مسلمان كان قوتكي زوران كوكر دواو بوبونا وغزا كان ناونا غزا قوت امر داو لمانگی ذی الحجه صالی دوهم و تا دو مانگ دو جنگی بدر روی داو لو کاتش دا کاروباری مدینه با ابو لبابی کری عبد المندیر سپیر داو چوار هم غزای دو امر ام غزایا گورترین حلمتی سربازی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پیش جنگی احد خوی فرمانده بوبه امش لمانگی محرم صالی سهمی کوچی دار روی داو هوی ام حلمتا او بو حوالدارانی مدینه حوالی چانگان دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کبریتی بولوی نوی ثعلب و محارب کدوب نمالی غطفان بون خلکی که زوریان کو کردوتو و نیازیان وای هرشکن سد دولتی مدینه. با اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگل 450 حوالی که هندی کان سوار و هندی کان پیاده بون لمدینه درچونو کارو باری مدینشی با عثمان کر عفان سپر. لرقادة مسلمان كان بياوي كان قرد كالنوي ثعلببو بديان خزمتي بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم ايوش بانجي كرد بوصري اسلامو كابرا مسلمان بو درا دز بلالو بو چاو ساغي سواي مسلمان برو ناوچه دوجمن كهوالي سواي مسلمان قيش دانشتواني او ناوچانا هميان لترسانا برو لوتكي چاكان حالاتن سواي اسلام او ناوچانا قردو قيش تسر آوي دو امر كشويني كوبونوي دوجمنان بو سرانسری مانگی سفری سالی سهمی کوچی لوی مایه و تا عربکانی او بیابان هسکن که مسلمان کن خاونی هزو دا صلاتنو همو کستوانه نیه بچه تا بردمیانو ترسو سامی مسلمان کن بچه تا دلیانو پاشان گرانو مدینه کاتی که دانشوانی او نوچه لترسی مسلمان کن حلاتن فرمانده هوزی نوی فعلب و محارب که دعثور یا غرث المحاربی بو حول دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بکجه. امجلکاتک دا کسوان مسلمان کان لسر آیدو امر

اویان کرد بوا سر بازگا او بو روشه کان باران لسر او ناوچه باریو بو بونه و جلو برگی پیغمبری خواش تر بو که تنها دو کراز بونو هر اوانشی پی بون بوی بسد درختی که و حالی خستا و شک ببنو و پاشان پال کرد هر وها هاولانش هر همیان به حال خستنی جلو برگیانو پشوکان علم که تدا دعثوری فرمانده او هزانه هلی بدستینو خوی گانده سربازگی مسلمان کانو ببونه پشوکان یعنه و تماعی اوی کوت سر که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بکجه. لراسی دا دعثور پیاوی که آزای بجرگ بو قومکشی با کشنی پیغمبری خواه حال یعن نو بلینی پیدانو تی خواه بم کجه اگر محمد نکجم. کابرا و آسانی چون آسر بازگی مسلمانانو بی اوی کس هستی پیرکا گیشت لای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. بشم شیر و گیشت سرسری و بیستی بکجه. پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم هیچ چکی که بلاو نبو. و تی ای محمد استا کی لدستم در بازه اکا؟ ایوش فرموی الله. کابرا سامی وشی الله لینیشتو لرزیلی هاتو شم شیرک لدستی کوت خوار و کوت بپشتا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم شم شیرکی حل گرتو برزی کرده و با کابرای فرمو چه لدستم در باز دکا و تی هیچ کس پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چاو پوشی لکابرا کردو ایش بدلو با گیام مسلمان بو پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم شم شیرکی بو گرائه و کابرا با مسلمانی گرائه و ناو قومکی و حوالی او روشنی پیدانو اوانیشی با سر اسلام بان کرد حوالی اوشی دانه که هوی بپشتا کوتنیو بربونوی شمشیرکی لدستی او بوا که پیاوکی بالا برز داویتی بسنگی داو که زانیو شیتی او ملائکتا مسلمان بوا. ابن کثیر لا البدا و النهای دا باسی اوی کردوا که اوی دعثوری خستم بو بپشتا و شمشیرکی لدست برداوتاو جبریل بوا سلامی لیبه که داویتی لسر سنگی. دوای جنگی بدر اما دو هم هول بو با کشنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم او بو درباره ام غزای قرآن هات خوار و آمشگاری مسلمانانی اکر تا نعمتی خوان لبرچاو بیه که گیشت فریانو لدز دجمنان سرفرازی کردن که ای فرمو یا ایوها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون بل خوشويسان وبرزان ليره دابسه كمان را اغرين رودا وكاني تر كپاشماوي رودا وكاني نيوان بدر احد هل اغرين بو القيده هاتوي برنامه كمان تا بيگشنويكتر بخواي گورتان اسبيرم خواي گور يارو ياوري همولاي

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي رواية: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد، اعلموا بأن جميع فوزنا وفلاحنا وسعادتنا وراحتنا في الدنيا والآخرة فقط بامتثال أوامر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسلام دنجي إسلام إيمان داران أولياء كان إخوة تسبدز نجان رولا قبل كان عباد الله عباد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بیسرانی دنجی اسلام تواوی سپاس من لبو خواهی پردگاره، تواوی سپاس من لبو سبحانه و تعالیه. لسر اوی که واجاره چی دیکه لمجلیسکو لبرنامه چی ایمانی پیشی شار کردی نوا تاوکو ببیتمای رضابونی او سبحانه و تعالی و تاوکو ببیتمای سودو کلکو بصیرتو هدایتو خوشحالی من لدنیا و لقبر و لقیامت. اللهم امین. بالا چیروک و فیروین چیروش او جارمان بریتی لوی کوا طبعا او چیروکانا وکو باس من کد همو ضرب المثل تا وکو زیاتر زوتر امن لواقع تیب گین. ضرب المثل نمون لبو هینا نوا لسر او بابتانی جیان کاتک نمون من لبو هینا و بسر هاتک من لبو جرا و مزیاتر لحقیقت و ماهیتی جيانو گزارانو قبر و قيامتي خمان تدگين. دلائه پياو چي شوان لدشته خريشي لوراندني مرومالاتا قيتي لكاتي لوراندن دالاستيق چي پيا كما بزماني او مناو چي پيا دين دالاستيق لبو راو کردني تيرو تار دالاستيق لبو راو کردني تيرو تار باشا بين بين بدشي دخاتنا يكو لبو تيري دي هايوتن تاوكو ايوارة تسان تيرك دا قريتنو دا ينتو لبو مالو من دالكي خوي زادة فرميتن همو كاريتي همو روجي او كاريتي كا دا قريبا دواي بردي جوانو خو كلا او شيوانا هل دا قرتوا دي هايوتن نبو او تيرو تاريا بدوی بر داگرانی جو پرگمانی بونی تی دایا جارگ لزارکان لکاتی گران بدوی بر دا یک صندوق دا بینتوا صندوق دا کاتو تماشا دا که پر یتی لبرد برد چه برد هموی جوان ترتیب ریک لبو دالا سوککی او زور زور گنجاو اوکو کلاوایا کلا شوشا بردی زور جوانیش كابري شوان در ليغري او روكا اسرحات مكد تعزي لكور برخر كدنوا وبر هالقران يعني هالقرتنوا بوموا بركة كاني خولي بردكا
یک دنچی لناو صندوقی نالی حد تر برچی دی پردکا دی هاوی او جا بدا لاسیق دی هاوی لبو تیرو تر دی هاوی لبو چشک بی لبو کوتر بی لبو گاه کوتر بی لبو کختی بی باشا لبو صفقی تبی لبو حد چک بی دی هاوی ایتر حتا هواره که چند تیره چی پیدا گریتن چند بالنده چی پیدا گریتن پیدا کجیتن بابرین یک لبردگان نو برچی دمیتن که بردگان همیان زور جوانن همیان یک شو شکل او برده دین تو مال دکم هل لبو جوانی دین تو سبینه کاری با بازار دکی بلای زیرنگر داته پرده بیت مشارکه زیرنگر نو جمخانه لگل زیرکان کمالگ الماسو یا خود و لولو و مرجان و بردی بنرخی دانه یا یک لبردگانی نو جمخانه زیرنگر زور بردکی او دچین زور ببردکی او دچیتن در یه تکابری زیرنگر پاش سلام کردن که او برده و داتن نه دی فروشن کابری زیرنگرش تماشای جلو برجی کابری شوانده کابری دشتی کابری بابرین گون نشینده که اوهی اوهی نیه بیتن او برده بکری او برده بس لبو جن ملیک کانو جن پاشای کانو جن وزیرو تاجیره کنه چون که او زور گران بایه او زور لزیر گران تره که برای زیر انگریش پیده لیتون دلی که برو برو برو بدوی ایش خود ده برو او خواد نیتونیا هر که برای شوان دوباره ده که تو دلی که امنش برده چی او هم پیه حزده کم بزنم او بای چندی او برده یه بچندی ده فروشن امنش برده چی او هم پیه که برای زیر انگری حجایی بیده میتن شو که برای شوان دل درد نیتن برده که درد نیو پیبشان دادن زیرنگره کشت مشاره که فعلا او برده الماسا او برده الماسا گوهره چی زور زور بنرخه گوهره چی زور زور بنرخه رو لکابره شوان دکاتن درکه که به 7 میلیون دی فروشی 7 میلیون دینار 7 میلیون کابره شوان قشمری پیده پیده کنیتن زیرنگره که واده زینیتن اوه سعرکی پی کما درکه که به 8 میلیون دی فروشی لبوی زیاد دکا به 8 میلیون دی فروشی که همه شوان زیاد پیکنی پیده کرو خشمانی پیده که او چی او من برد مینایا او داره 8 میلیون دینار دادم داره که به 9 میلیون دی فروشی شوانه که لبو بده دکایی که که برای زی رینگ راز دکاتن لخفتن راز لخود چی خلق دین آی بده مچاوی داده کنو بخوی دین نو یا الله که او چه خیره که برای شوان دیتن که یعنی که برای زی رینگ داره که والله و او برده هنایا او الماسی هنایا امن 9 میلیون دایتی کسی لخوچو مشکل نیه اگر که مولی بوم کرده 10 میلیون که برای شوان لطس لسری خویده دا بگریه خلق لگ کریده کنو که لبرچی دا گریه کوره داره که امن هر خواب خوی بزانی دونه که چم بستر حتیه یک صندوق لو بردانم بیتنیو یک صندوق هموم لچشکی گرتی چشکی 250 دیناری چشکی 500 دیناری باشا یک صندوق لوا هر بردک 10 میلیون دیناری دکاتن امن هایوشیتم نبو 250 دیناری او 250 کشی پیو نبوا چن قلا چی پیو بوا الله اکبر جبر اشیری نکن بیسرانی دنجی اسلام خوشکانی قدری گران برانی عزیزو زیده برس او به سر هاتکه ایتی روکه که بلام درس و عبر و پند و آموشگاری لو دا چیا اما چه فرده بین لو چی روکه دا چه فرده بین لو چی روکه دا او فرده بین اویا زنان لبو مارون دکنو در فرمین او الماسانا او گوهرانا تمنی انسانا تمن جیانی انسانا وقتی انسانا تمنی انسانا عمری انسانا باشا وکو او شوانه یا اماش او تمنه پیروزو منبارکی خومن لچه دا گرین باشه لچشکه 250 زورشی خسار دکن زورشی خسار دکن والله ثم والله باشه هر کاتک لجیانی ما هر ساعتک لجیانی ما زیاتر لده 1 میلیون دینار لسر من راوستایا قسم بخوای هر ساعتک لجیانی ما زیاتر بده 1 میلیون دینار لسر من راوستایا باشه کچی اما خساری دکن 250 دینار تا وقت 250 چی پی بدست بینین
او جا بیز گل اوش صد پنزه اش پی بدست بینین لچشکی دگرین زوری وای هر زرر و خساره دو صد پنزه اکش پی بدست نایین های تمنی خوی لگناح و تاوان صرف دکاتن باشه لگناح و تاوان صرف دکاتن خوزگم هر بردو صد پنزه اکا بلکو چن هزاری جسا قرزار دبتوال روشی دوائی اگر بیو استعمال یک پارچه زوی لبهشت بفروشین یک پارچه زوی جگه یک خانی لبهشت بفروشین دابشی بکی نسر تمنی خومن جیانی خومن والله قسم بخوده یک ساعت لجیانی ما زیاد لبده ملیون دینار لسر من راوستایا چون که سیوک لسیوکانی بهشت که بیت دنیا یکا نمانگ نروش دیشتیان نمینتن لبر جوانی او سیویا لبر جوانی او سیویا الله اکبر و اگر حتى وقو قيامتك خلق لو خوشي او سيوية بخواتن هشتان خوشكي طاو نابي بهمان شيوش بيغمبري خواده فرمي صلى الله عليه وسلم اگر بيو يك عذاب لعذاب كاني جهندم بينيس دنياك اول و آخر خلق دنياك لو عذابيا باشا لو عذابيا تعذيب دخون حتى قيامتك او دليشي خلاص نابن اي خواهي قولا نبی چی لبهش درست کردی و چی لجهندم درست کردی خواهی برای پنامم داتن لو جهندم و لو دوزخه یا خواهی تعالی او بهشت خوشم من پیبشم پیب داتن یا ربی اللهم امین جا ایمان دارن اگر بیو سیوک اونده قیمتی ها بیتن حتی وقو قیامتی که خلچی دنیا لی بخواتن خلاص نبیتن اگر بیو او سیوک بکینا پاره و پول و دابشی سر جیان مانی بکنی والله هر ساعت اگل جیانی مبده ده ملیون دینار لانی کم راوستایا کچی اما خساری دکن لوی خواهی پرگار لقرآنی پیروز دفع میتنی والعصر والضحى والفجر ولا عمرك او هموس چون خواهدنا بکات لبروی کاتی انسان وقتی انسان هموی سرمایه عبدکانا تاوکو بازرگانی و تجارتی پیبکا و قیامتی پیبکری اگر هاتو اتو او کات جوانو پیروزو مبارکانت خسار کرد او کات پیروزو مبارکانت خسار کرد سرمایه کت خسار کرد ناتوانی لبازرگانی کت سرکو تو بیو و قیامتی پی بکری و بهشتی خواهی پرگاری پی بکری و فقط فاز فوزن عظیم بی اگر کات کانی خود خسار کرد خواهی بیره پناه من بگریتن جا برا برزکان خوشکانی قدر گرن او بسر هاتی یا او من لبو در دخاتن که براستی اما که تکانی خو من خسار نکین جیان من خریچی دعوه بانگوازی و خریچی ایمان تقوه و خریچی یقین لسر خوابون و دل من پر بکین لتعظیم و لگوری و حیبتی خوا و خو من فیری علم و زنست و زنیاری بکین و خو من خریچی عبادت و ذکر و دعا و پارانوه بکین و که جوانکانی خو من او وقتانی که خواهی پرگرد پیمانی دایا او تمن و او جیان و او عمری که پیمانی دایا خساری نکن دبروی یک هناسه لانسان هات داره که او هناسه جاره چی دی که دوباره ناب توله بوی دروا یک دقه لجیانی انسان تی پری او دقه جاره چی دی که ناگره توله بوی تواو ولی روشی دوائیش لیبر پرسیاره هلوكو خواهي پرگرد فهمت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هيت لفظ كلمة وشك وتك لزماني إنسان درناية إلا لروجي دوائي حساب وكتاب وليه برسينوه إلا قلت كريم زانيان دفهمين قريانو بيكانينيش لفظ حسابه قريانو بيكانينيش لفظ حسابه لروجي دوائي ليه برسينوه إلا قلت كريم على سر الدنوسيو ليه برسينوه إلا قلت كريم ابن القيم رحمه الله ده فرميتن هر هناسك لإنسان بستدريكا لبو خوانا بي إلا لروجي دوائي شرمزارا هر قصك لزباني إنسان بستدريكا لبو خوانا بي لروجي دوائي شرمزارا هر دقك لجياني إنسان تيبر بيتن لبو خوانا بي لروجي دوائي تيدا شرمزارا خواهي برابنا ما بقدر يا ربي لو براه ورزقان خوشكاني إيمان دار خواهی تعالی گو گرترین نعمتی لگل من کردیا گو گرترین چاکی لگل من کردیا که او کاتو وقتو تمنو جیانو ساعتانه پیماندهی با امش وکو شوانکا نکین وکو شوانکا نکین الماسی لچشکی بگرین
الماسی باوین یاخوت و گوهر و مرجانی باوین لبو خاطری چشکه چی 250 دیناری لبو خاطری چشکه چی 1000 دیناری اگر من لبیتن خای پرگر و من لبکاتن بصلحین لبو او و من لبکاتن خای پرگر و من لبکاتن بردوام هستو شو فکر من لای او بیتن ولا لخزمتی او دابین إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وما لبك مجنى ما لبو أو بيتن سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشويستانم عزيزانم، سلام ورحمة مهرباني خواهي قورة برجي بسر دلو دروني همومان في خوش حالم كأوزارج بخزمت ايوي عزيزي خوشويز قيشت موا لبرنامكي خوتان فيزانم خوشويستي عزيزانم. پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بدای کوباوکو مال من دالو با قربانی بین سبحان الله هم رویشی پی پشان دارین بو اوی تبایی و تفاقی و خوشویستی لبینی مروفکان دروز ببیتن بطایبتی لبینی خزانو لبینی پیاوکی لبینی پیاو لبینی خزانکی زا انسان لجیان دا اگر یک تیری خوشویست که دو کس بون با برادر یکتر ما وقت لشوین یک مانوا داره چه بکن بو اوه علاقه و پیوند یکان یان زیادتر پتوتر بیتو محبت و خوشویستی و رز و حرمتیان برانبر یکتر زیاد ببی. پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام ارشاد منده که افرمیتن تهادو تحبو اوه هدیه بدن یکتر دیاری بدن یکتر یکتر تان خوشتر دویو خوشویستی تان زیادتر دبی لدلو درونی یکتر دا. زبوی عزیزانم سبحان الله هدیه و دیاری شتیچی زور زور کاریگره لدلی انسان کنده شتیچی زور کاریگرو مؤثره لدلی او کسانی کوا هدیه و دیاری دادن یکتری تو لروجانی روزگاری جیانی خود دا تزورو بکا بزن اوی که هدیه و دیاری چی پیشکش کردی چن ریزو حرمت و خوشویستی لدلت زیادتره دو کس برادرتن یکی چند هدیه چی خلات کردی دیاری چی بو هینای اوی تریان هیز دیاری و خلاتی بو نه هینای بلا هم اوی که خلاتکی بو هینای ابینی لدلت دا درزیگ لخوشویستی و محبت و ریز و حرمتی بران برد زیادتره زا اما لجیانی روتینی خو من وای زا قدر و ریزی ام هدیه با گوروی و بسوچی نیه با هرزانی و با گران بهایی نیه ابدا اصلا اوانی که فکر دکنه و که هدیه گران بها و با قیمت و گوره نشانه زیادتر خوشویست نخیر اما فکر کردنه ایچی زور زور مادیه اما لروانگه ایچی زور مادی فکر دکاته و که واد چند هدیه گوروی بهایی لبو بی گران با قیمت لبو بی او زیادتر خوشویست نخیر وانیه بلکه سر ل خوشویست که دایه سر ل او هدیه دایه که تو بوی ابی زبراسی زور زرنه هدیه که زور بسوکه هدیه که بسن هزار دیناری چی بره مره بلا محبت و رز و حرمت که زور گوره خوشویستی که زور گوره زبراسی ایمه دبی لو حالت دا ام قاعده که گوتم لما لزه بزه بکن لبینی جنو مرده بخشینی هدیه و پیشکش کردنی دیاری براسی زی خوی اکاتو لدلکان براسی خوشویستی و محبت زیادتر دکا لدلکان بطایبتی پیاوکان ابی براسی پیاوکان ام حالت زور زور مراعات بکن ابی دمام دم لجیان یانده لروزگاری جیانده هدیه چی جوانو خنزیلانی ریکو پیگ بو خزانکان یان ببن لو دیاریانی که براسی زور کاریگره لدلی افراد دا گله گل هر بو خوشتی چی جوانه سبحان الله هر بو خوشتی چی سحراویه هر بو خوی که انسان تماشای دکد دلی پی خوش دبید هر بو خوی که انسان تماشای دکد غمی پی ارواد هر بو خوی که تماشای اکی الله اکبر حسب سعادت و بختواری اکی زا اگر بیتو ام گلت زوانه گلوی چی سوری زوان دمام دم بو خزانه که خود ببیتوا سبحان الله ام خزانه چند توی زیادر خوش دبید چند ریز و حرمتی توی للا زیادر ابید هز دکاتن ام پیاوی احمالی نکردوا هز دکاتت خوش هز

کاتن خوش نیستنی آوردهای لطلی پیاوا کی لازل و زخوی کمیت او و روز بر روز لذیاد بندای و دلیلش من هدیه و دیاری کیا دلیلش من بلگش من هنانی امگل صورت جوانیا زبراسی پیاوانی خوش ویز زور اساس اما دمام دم دا هر کاتیک ل مناسب ولا شک دا هدیه چی جوانی خنزیلانی گله چی جوانی خنزیلانی با خزانه کی خود و بیت و زن انسان پیاو ابی فکر کرده و هندک مناسبه هن زور شیرینن لجیانی جن مردایتی دا هندک مناسبه هن زور شیرینن لجیانی جن مردایتی دا مثلا روزی یکم زار دیتنی جن مرد یکم زار کام پیاو آفرت که دیتو براسی روزشی تاریخیه روزشی خوشه زور خوشه انسان یادگاری ام روزه بکاته و زابوی تاریخ کو بریارکی لگر للای خوی بنوسه برای تاریخی روزی فلانی منجی فلانی سالی فلانی من ام خزانه خوم دیتو همو سالی که دگات ام روزه هدیه که زوانی خنزیلانی با افرت که خوی ببار تیبل افرت خزانه خوشه ویستکم او او روزه بو که یکم زار بو من تاون بتو کن والله او افرت لخوشان طلي افري والله لخوشان نازاني ستعبيرك بكا لخوشي وسيك لنا وضليتي برام بربتو بسي بويكوا خوشتين لحظات جيان كي كم زارت او ديتوا لبيرتو انساني كي بوفايو بوي تعبير لخوشي وسي خدك يا بقولك يا خود او روزي كغواستي توا براسي روزي شي خوشا براسی روزی چی زور گوره لش یعنی جنو مردایتی دا حق انسان او روزی کوا خیزان که گوشتی تواش او روزش لبیر نکا بیکات روزی کوا هدیه و خلاتی که دیاری با خیزان که خوی بباتن زا هر خلاتی که بی هر زور دیاری که بی هر زور هدیه که بی اشکال نیه لوی میم اوی تو ام روزا لبیرد نسی و ام روزا زندی بکی تو لمالو وکو یکم روزی کوا تازه گوستوا اوا بیادی لیب کنو بخوشی دابنشنو هدیه و دیاریشی زور جوانو خنزیلانش ببونی او روزا لبو خزانه کد ببی دی کوات استا اما زورینی پیاوکان ملیان بپرسا اره کنجی زند گوستوا والاهی لبیرینی فقیره والاهی ممچکش نکن براگ وریاترو لو حالت داوریاتر بونو لفکریان بی بلام زوری پیاوکان هلا بیریشان سوا اما دلیلی احمالی ایمه برانبر خیزانه کن من دلیلی اوه که براستی ایمه نمان توانی و زی خواه من چاک چاک لناو دلی خیزانه کن من بکینه و زنی خیزانه اگر بی تو روژی گوستنود لیاد بی ولی روژی گوستنود هدیه و دیالشی بو بی زنی چه سحراویه که ام هدیه که بای ابی دزانی چه اسرارک دروز دبی لخوش ویستی و محبت لدلی خزانه کشت بخوشت هست بناکی سبحان الله کان یاوی و روباری خوش ویستی لناو دلی خزانه که سر اداو همو ارجه بناو جیانو مال داو خوش ترو دکاو بان خوش تری دکاو جیانه کد همو کاد ریکو پیکتر دکاتن زا عزیزانم خوش ویستانم پیوانی خوش ویست لبیر مکن او روزانه که روزی زور خوشن لش یعنی جنو مردایت دیده ام روزانه استقلال بکن ام روزانه استقلال بکن بو اوی جوان ترین دیاری بو خزانه کن تن ببن یا خود روزکانی ججن ججنی رمضان ججنی قربان دو ججنی زور پیروز ده اسلام ده ابی بزنین مسلمانانی برز ایمه مسلمانان تنها دو ججن من هیا تنها ام دوانش به ججن دزنینو و با دینداری شید از این کل و روزانه دا کیف خوش ببینو دلشال ببینو شمتی جوانو ریکو پیگل برکن دیکواتا لروجی ججنکان دا لروجی ججنی رمضان و ججنی قربان دا حق نیه پیاو دیاری و خلات بو خزانه که لبیر که حق نیه پیاو دیاری و خلات بو مدالکان نشی لبیر کاتن دزانی کاتک چن روش پیش ججن تو اتی لبازار چن دیاری چی جوانی قشنگ دکری بو خزانه کتو بو معلوم دالکت کاته که روشی جشن دادید پس اوی کوا لمزگو دیتو نویشی جشنید کردوا بدل خوشی من دالکانت همو راوستاون بو اوی نانی جشنیان لگر بخوید کاته که خزانه کت پیشوازی لیدکاو سری ماز اکی و جشن پیروزانی لگل اکی پاشن من دالکان یک یک دینو ماسیان دکی تو اوانیش دست ماز اکی و جشن پیروزانیان لگل اکید او زهنجین برو بانجیان که یک یک هدیه و خلات و دیاره کانیان پی ببخشا.
دزانی چه خوشبستی کو چه محبت لو مال پیدا ابد دزانی چه خوشی لو مال دروست ابد تنها بسی تنها بو هدیه و دیاری کبوت آمده کردون پیش عمله من هدیه و دیاریم بو آمده کردون با فزائی بی با مفازعه بی با لناکاو بی زور خوشترو زور بتام ترو بلزد ترا بلام تن روشک پیشتر اوان بزانن که تو دیاری بو کرین و دیاری کانیان دیت بی والای اون ده تامو لزدی نامینه اما اگر فزائی روشی ججن یا روشی گواسنود یا روشی دیتند او فزائی گوتت ها او خزان خوشویستی کم ها او هدیه و دیاریم بو کریو پیم خوشویمی قبول بکی والای ابیتشتشی فزائی ابیتشتیت زور محبتو خوشویستی لدلتان پیدا دکن یا خود عزیزانم زور پیاو های سفر اکت اتسی دشاران اگر رو دسوره کدیتو ماره بدو دستی بطارو با معلاقه چی بطار دیتو ماره و سلام لمن دالان دکن نه براسی انسانی مسلمان ده به ام فرصتا لقیز نداد لبرتی کتو لمالی دور اکوی توا عشق و اوینی مدالکانت بود زیاد ابن خوشویستی لدلی جنکت بود زیاد اکاد حز اکا زود بی توا حز اکا زود بدبینی باید بینی همو روشه حوال ده پرسه اگر روشه با موبایل که تلفون نکه دلی تون ده بید اشتیاق ساعتک زودتر بگره تو مالی دزانی ام اشتیاقا او تاوروانیا او خوشویستی بس استقلال که با هدیه و دیاری و خلاطه اگل اگه خود بینا لوین در را فکر کوا چه خلاطه که زوان بو خوزانه کم ببم چه خلاطه که زوان بو خوشویسته کم ببم که خیزانه کما اوکاد هدیه که زوانی شارکه بینا میل هولیر یا لسلیمان یا لدوگ یا لو شارکته دا دجید بوی بکرین نه اما تامو لذتی نیا تو لو شارکته عجیه تی که سفرت بوی کردوا او شارکه بوی سود لوین در هدیه چی زوانی خندیلانی بو بکرا وقت من شرد نیا گران بی شرد نیا او خلاطی که اکرید گران بها بی خیمت گران بی نه با دیاری و هدیه چی زور بسو چیش بی بلام تعبیر لخوش ویستی تو بکا برام برخیزانه کد تعبیر لو بکد که تو خیزانی خود لفکر که تو خیزانی خود لبیر نکردوا مهما کان دور ببید بلام عشق و اوین زیادتر ابیتد خوش ویستی زیادتر برام بریده بی و تمنا اکی ساعت زودتر بگره توا چون اویش تمنا اکاد تو ساعت زودتر بیتوا زودتر بی مالکی آودان کی توا زودتر بیتوا سفرکی دانشی زودتر بی مالکی پرشادی خوش و پیکنین کی توش دبی به همان شیوا او هست و سوژه و شعور او خوش ویستل ناو دل دابید بلان بسی به هنانوی دیاری و خلاتی چی زوان به هنانوی هدیه چی زور زوان بو افرتکت زهرش تیگ بی خود ازانی آیا خزانکت حزیلت سیا حسدت زور هدیه دکت افرتکه اگر انگوستیه چی زیری بسو چیشی بو بکرید زور زور دلی خوش ابد. افرادی هر مکسی چی بود بکرید زور زور دلی خوش ابد. ز هر زور هدیه و خلاتی به مهم تو بتوانی خلاتی که زور زوانی قشنگ لبو افرادکت به بیتو لو سفر دا اوکاد بزانه افرادکت تون دل خوش ابد تون رود اداته بزانه تند دل شاد ابد تند تند حزب بختواری و سعادتو خوشویستی اکاد عزیزانم اما پیغمبری خوایا علیه الصلاة والسلام او فیر کردین که لقاعده که دا فرموی تهادو تحابو او هدیو دیاری بدن یکتر با اوی خوشویستی تان زیادتر بیدن حتی خودی خوشی پیغمبری خوایا علیه الصلاة والسلام هدیو خلاتی قبول کردوا سلمانی فارسی کاته کلمه دینا ویستی راستی پیغمبر تاقیب کاتو علیه الصلاة والسلام نشانو بلگکانی پیغمبریتی پیغمبری بیست بو لنصران یکانو لقشکان دا زبوه هاد زاری چی صدقه بوهینا نیخوارد بلام زاری دومشته چی بوهینا فرمو یا رسول الله اما هدیو دیاری بوتم هنوا یکسر پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام قبولی کردو لیخوارد زا مشغول افرتکان اکم علم خوشکانی برزم هر چند دیاره که پیاوکت بوچوک به وری گره هر چند دیاره که کمیش به وری گره چکا ما نشانی خوشویستیه خوشویستیش تعبیر نکره باشتی گورو باشتی بوچوک بلکو تعبیر دکره باو هدیه و دیاری کلبو توهی ناوا زهیوه دارم انشاءالله با همو من هدیه و دیاری لبو یک ببین تاکو دیدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

هر کسیک بی خوینیت لسر جگاکی اوه پارز رو دبیت للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوه تاوکو.

هر کسیک ام ویرده بخوینت اوا خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئه و هستا لجیگا کیو پاشان گرایا و با سیجار بلیواری جلکی جیگا کی بسرد چون که نازانت کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن کاتیکیش پال کوت بابلت

0: سألت
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره او کسی که امویر داده خویند فرمویتی اگر بمرید لسر فطرتی اسلامتی دمرید

0: محمد.
1: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درونا خوش الحلم تبینی چی دکی؟ خونی خوش و چاک للاین خدا ویو، خونی نخوش لشیطان ویو. اگر یچک لئی وقت خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدی کات لکاتی بینینی خونی نخوش دا امانن. یک، سه جار تفدکات بلای چپی دا. دو، سه جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینی ویتی. سه، للای کس باسی نکاتو نای جارتو. سوار لسر اولای وردگره که لسری بوا. پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی. ذکری داصلچین لخوداو خولین کوتن.
2: اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه

وسلم. پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پی که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگا کتانو دزنیوش بشورن وعتاب بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگا کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگا کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بخوا صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کوا با دزنیوجه که جوانوا خواه گورم ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم مغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناوت اهینت فا انهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کوا او با دزنیوجو هاتو تناو جیگا کوا بوی قتل یادی مکا نکی آمان بچی تناو جیگا کتو تو دزنیوجت نبی الا ابي دزنیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جیگا کیو بخویت.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: یس

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم